0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: kiinteistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauan

0: 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuus alueella asuu.

0: Webradion kuuntelulinkki. Klikkaa tästä. On Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat,

0: Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän

0: sydämellisesti tervetuloa Raamattukaneesta kanteen ohjelman pariin. Tätä ohjelmaa kustantaa ja tuottaa medialähetys Sanan saattajat ja minä olen Marjana Keränen. Pastori Jukka Norvanon kanssa jatkamme tänään apostolien tekojen parissa. Tänään jatkamme luvusta 9 jakeesta 32, luvun 10 jakeeseen 22. Tämän päivän jakson aiheena on Pietari kokee järkytyksen.
1: Edellisellä kerralla saimme seurata kiihkeän tarsuslaisen fariseuksen ensimmäisiä vuosia Jeesuksen seuraajana. Tappouhkauksien takia seurakunta päätti lähettää Saulin takaisin synnyin kaupunkiinsa, jossa hän kaikesta päätellen viipyikin useita vuosia ennen kuin hänet haettiin sieltä esiin. Koska Saul oli näin siirtynyt keskipisteestä sivumalle, on aika katsoa, mitä Pietarille kuului. Luen apostolien tekojen luvusta 9, jakeesta 32 ja jakeeseen 35. Pietari kiersi paikkakunnalta toiselle ja tuli myös Lyttassa asuvien pyhien luo. Hän tapasi kaupungissa Aineas-nimisen miehen, joka oli halvaantunut ja oli ollut vuoteen omana 8 vuotta. Pietari sanoi hänelle, Jeesus Kristus parantaa sinut Aineas. Nouse ja kokoa vuoteesi. Mies nousi heti. Kaikki, jotka asuivat Lyttassa ja Saaronin tasangolla, näkivät hänet ja he kääntyivät ja uskoivat Herraan. Kuten huomaat, Pietarikaan ei pysytellut koko aikaa Jerusalemissa, vaan hän myös kierteli sen ympäristössä. Niillä matkoillaan hän saapui jossakin vaiheessa myös Lyttaan eli nykyiseen Lodiin. Se sijaitsee noin 40 kilometriä luoteeseen Jerusalemista keskellä mainittua Saaronin tasankoa, joka puolestaan sijaitsee Välimeren rannalla ja yltää pohjoisessa Karmelin vuoreen asti. Kannattaa huomata sekin, että tähän mennessä apostolien teoissa Pietarin ja Johanneksen kerrotaan työskennelleen koko ajan yhdessä. Nyt Pietarista kerrottaessa Johannesta ei enää mainita lainkaan, eikä tämä jatkossakaan enää esiinny ainakaan erikseen nimeltä mainittuna apostolien tekojen sivuilla. Näyttäisi siis siltä, että apostolit olivat tuossa vaiheessa jo alkaneet vähitellen hajaantua kukin omalle suunnalleen ja vastuualueelleen. Taaskaan Pietari parantaessaan sairaan ei edes väittänyt, että hänellä itsellään olisi ollut kykyjä parantamiseen. Sen sijaan Jeesus käytti jälleen Pietaria välikappaleenaan Aineaksen parantamisessa. Tapahtumasta seurasi herätystä myös rannikkotasangolle. Epäilemättä tieto parantumisesta kiiri myös parinkymmenen kilometrin päässä rannikolla sijainneeseen Joppen, eli nykyisen Jaffan kaupunkiin. Jäi 36. Joppessa oli opetuslasten joukossa Tapita-niminen nainen, nimi on kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin. Joppessa asui myös ahkera Tabita eli Dorkas, jotka nimet tarkoittavat suomeksi gasellia. Hänkin oli Jeesuksen seuraajia. Näin voimme nähdä ensimmäisten kristittyjen levittäytyneen jo kohtuullisen laajalle alueelle. Jäi 37. Mutta noihin aikoihin hän sairastui ja kuoli, ja hänet pestiin ja kannettiin kattohuoneeseen. Lähi-idässä kuolleet pyrittiin hautaamaan nopeasti, mieluiten jo kuolin päivänä. Niinpä Tabitakin valmistettiin hautaamiskuntoon, mutta jostakin syystä häntä ei vietykään heti hautaan, vaan nostettiin kattohuoneeseen. Ehkäpä se tapahtui siitä syystä, että Pietarin tiedettiin olevan lähistöllä. Nuo Tabitasta huolehtineet Jeesuksen seuraajat, toisin sanoen, näyttivät uskoneen, että Pietarin kautta voisi tapahtua suuri ihme. Jakeet 38 ja 39. Lyttä on lähellä Joppea, ja kun opetuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he lähettivät 2 miestä viemään hänelle sanan. Tule kiireesti meidän luoksemme. Pietari lähti heti miesten mukaan. Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen, ja leskivaimot kerääntyivät hänen ympärilleen ja näyttivät itkien hänelle paitoja ja muita vaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan. Ehkäpä ihmettelet, miksi leskivaimot sellaisessa tilanteessa alkoivat esitellä Pietarille vaatteita. Syy kuitenkin on selvä. Leskeksi jääneet naiset osoittivat siten Pietarille, että oli Tapitan ansiota, että heillä ylipäätään oli mitään päälle pantavaa. Tuohon aikaan leskivaimot edustivat yhteiskunnan vähäosaisimpia. He elivät ihmisten antamien almujen turvin. Pietarille näytetyt vaatekappaleet olivat siis mitä konkreettisin osoitus Tapitan rakkaudesta. Jaket 40 ja 41. Pietari käski kaikkien poistua. Hän polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi, Tabita, nouse. Nainen avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle kätensä ja auttoi hänet jalkeille. Sitten Pietari kutsui huoneeseen lesket ja kaikki pyhät ja he saivat nähdä, että Tabita oli elossa. Sekä Lyttassa että Joppessa tapahtuneet ihmeet muistuttivat suuresti niitä tunnustekoja, joita Jeesus teki ennen ristin kuolemaansa. Pietari siis toimi niin kuin oli nähnyt Jeesuksenkin toimivan. Jeesus toisin sanoen jatkoi myös parantamistyötään niin Pietarin kuin muidenkin apostoleiden kautta. Jaket 42 ja 43. Tapahtumasta levisi tieto ympäri Joppea, ja monet uskoivat nyt Herraan. Pietari jäi vielä joksikin aikaa Joppeen ja asui erään Simon-nimisen nahkurin luona. Selvää tietenkin on, ettei kuolleista herättämisen tapainen ihmetteko jää vaille huomiota. Sen seurauksena monesta joppelaisesta tuli Jeesukseen uskova. Niin Jeesus kuin hänen nimissään toimineet apostolitkaan eivät parantaneet sairaita tai herättäneet kuolleita herättääkseen ihmettelyä ja kunnioitusta ihmisissä, vaan siksi, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen. Tunnustajat palvelivat siis Jeesuksesta kertovaa julistusta. Yhteensä Uusi testamentti kertoo 5 kuolleista herättämisestä. 3 heistä herätti Jeesus maanpäällisen elämänsä aikana. He olivat 12-vuotias tyttö Kapernaumissa, Nainin kaupungissa asuneen lesken poika sekä Lasarus Betaniasta. 4. ihmisen herätti Pietari Joppessa ja 5. Paavali Troaksessa. Kysymyksessä oli Eutykos-niminen nuorukainen, joka istui ikkunalla kuuntelemassa Paavalin puhetta, mutta nukahti ja putosi 3. kerroksesta ja kuoli. Paavalin kirottua kätensä hänen ympärilleen, nuorukainen heräsi eloon. Siitä voit lukea apostolien tekojen luvusta 20. Pietari jäi siis tällä kertaa asustelemaan Joppeen, ja se tieto johdattaakin meitä uuteen vaiheeseen kristillisen seurakunnan leviämisessä. Siirrymme siis lukuun 10, josta luen jakeen 1. Kesareassa oli Kornelius-niminen mies, joka palveli sadan päällikkönä niin sanotussa italialaisessa kohortissa. Kesarea oli Joppen tavoin rannikkokaupunki, ja se sijaitsi runsaan 50 kilometrin päässä Joppesta pohjoiseen. Kesarea oli pääasiassa Herodes Suuren rakennuttama keisari Augustuksen nimelle osoitettu mahtava hallintokaupunki, jossa myös maaherra asui. Kesarian ongelmana oli kuitenkin sekä veden saanti että Välimeren matala rannikko. Niinpä Herodes joutui yhteyksien pidon helpottamiseksi Rooman kanssa rakentamaan tuon ajan uusinta vedenalaista tekniikkaa käyttäen valtavan syvä sataman, jonka suojana oli muun muassa 480 metriä pitkä aallon murtaja, joka mahdollisti laivojen turvallisen rantautumisen. Rakennelmaa pidetään maailman ensimmäisenä keinotekoisesti rakennettuna syväsatamana. Kaupungin suuruutta kuvaa myös se, että sen pääkadun varrella on ollut ainakin 700 pylvästä. Vedenhuollon Herodes järjesti rakennuttamalla yli 20 kilometriä pitkän vesijohdon Karmelinvuoren rinteiltä kaupunkiin. Vesi kulki alkumatkasta tunnelissa ja myöhemmin viimeiset 10 kilometriä korkeassa roomalaisajalle tyypillisessä akveduktissa eli vesijohdossa. Kaupungissa sijaitsivat monet hallintovirastot ja siksi siellä piti majansa myös kokonainen kohortti, eli noin 1000 miestä käsittävä sotilasyksikkö. Kesariassa oli toisin sanoen myös suuria kasarmialueita. Kaiken kaikkiaan kysymyksessä oli vilkas paikkakunta. Sinne oli määrätty myös Cornelius-niminen sadanpäällikkö, joka siis palveli italialaisessa kohortissa. Nimi italialainen tarkoittaa sitä, että kohortin miehet oli koottu Italiasta, eli Rooman välittömästä tuntumasta. Oli siis kysymys valioyksiköstä keisarin luottomiehistä. Jae 2. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Cornelius kuului pakanakansoihin eli ei-juutalaisiin. Hän kuitenkin kunnioitti juutalaisten uskoa ja myös rukoili paljon Raamatun Jumalaa. Nimityksellä Jumalaa pelkäävä tarkoitettiin ihmistä, joka uskoi Israelin Jumalaan, mutta joka ei ollut kuitenkaan tahtonut varsinaisesti kääntyä juutalaisuuteen ja sitoutua siten kaikkiin Mooseksen lain edellyttämiin määräyksiin. Jumalaa pelkäävät osallistuivat tavallisesti myös synagoga Jumalan palveluksiin ja pyrkivät noudattamaan mahdollisuuksien mukaan myös juutalaisia puhtaussäädöksiä. Jae 3. Kerran hän iltapäivällä 9 tunnin vaiheilla näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: Cornelius. 9. tunti, eli noin iltapäivällä kello 15, oli suosittu rukoushetki siitä syystä, että silloin Jerusalemin temppelissä uhrattiin iltapäiväuhri. Tästäkin voimme nähdä, että Cornelius eli varsin mallikelpoista elämää. Hän rukoili paljon, oli antelias ja hänelle ilmestyi jopa enkeli. Epäilemättä vastaavaa ihmistä pidettäisiin aikanaamme esimerkillisenä kristittynä. Ja kuitenkaan hänellä ei ollut tietoakaan Jeesuksesta. Jae 4. Cornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi: mitä tahdot, Herra? Enkeli vastasi: rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. Jumala oli kyllä nähnyt kaiken sen uskollisuuden ja rakkauden, jota Cornelius oli osoittanut lähimmäisilleen. Mutta siitäkin huolimatta Cornelikselta puuttui kaikkein tärkein, eli pelastus. Ja sen Jumala tahtoi antaa miehelle. Mutta siihen tarvittiin oikeat välineet. Jumala ei näet välitä armoaan suoraan vilpittömimmältäkään tuntuvan ihmisen sydämeen, vaan armo tarvitsee välineet voidakseen kohdata ihmisen. Ja niitä välineitä oli nyt lähdettävä hakemaan. Corneliuksen tapaus vastaa hyvin myös siihen kysymykseen, joka nykyäänkin aika ajoin esitetään. Eli mitä Jumala ajattelee niistä ihmisistä, jotka ainakin toisten ihmisten mielestä elävät kunnollista elämää? He auttavat lähimmäisiään ja luopuvat omastaankin toisten hyväksi. Corneliuksen tapaus kertoo kyllä siitä, että Jumala näkee kaikki nämä hyvät teot. Mutta se paljastaa hyvin myös sen, että ei suurinkaan hyväntekeväisyys tuo ihmiselle pelastusta. Ihmisen pelastumiseksi tarvitaan joku, joka tulee kertomaan evankeliumin Jeesuksesta. Sillä ihminen voi olla otollinen Jumalalle vain sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt. Siksi lähetystyötä tarvitaan edelleenkin, jotta Jeesus voisi saapua sanassaan yhä uusien ihmisten koteihin eri puolilla maailmaa. Sillä ilman Jeesusta ja sanomaa Jeesuksesta ei ole pelastusta. Jaket 5 ja 6. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Simon-nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla. Voi olla, että enkeli ei antanut sen tarkempaa osoitetta Pietarin löytämiseksi, koska nahkurin talon tunnistamisessa ei olisi vaikeuksia. Löyhkä tuntui pitkänkin matkan päähän, joten jokainen paikkakuntalainen osaisi varmasti kertoa sinne tien. Muutenkin oli varsin erikoista, että Pietari oli mennyt majailemaan juuri nahkurin luo, joka työnsä puolesta joutui siis olemaan jatkuvasti tekemisissä kuolleiden eläinten kanssa. Sellaisen ihmisen oli hyvin vaikea noudattaa Mooseksen lain edellyttämiä puhtausmääräyksiä. Ehkäpä Pietarin valitsema asuinpaikka oli madaltamassa sitä suurta kynnystä, jonka Jumala odotti hänen pian ylittävän. Jaket 7 ja 8. Kun enkeli tämän puhuttuaan oli mennyt pois, Kornelius kutsui luokseen kaksi palvelijaansa sekä yhden läheteistään hurskaan sotilaan. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen. Miesten ollessa matkalla kohti Joppea, Jumala valmistelee myös Pietaria tapaamiseen. Luen jakeen 9. Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6 tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. 6 tunti tarkoittaa keskipäivää. Siitä huolimatta Pietari nousi katolle rukoilemaan. Ehkäpä mereltä puhaltava tuuli vilvoitti katolla olijan oloa niin, että hän saattoi keskittyä rukoukseen. Jumala käytti tätä rukoushetkiä valmistaakseen Pietaria tämän elämän yhteen suurimmista järkytyksistä. Jakeet 10, 11 ja 12. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateria valmistettiin, hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan 4 kulmastaan kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, 4-jalkaisia ja matelijoita sekä taivaan lintuja. Nälkäinen Pietari sai eteensä eläinlajitelman, joka koostui ilmeisesti pääosiltaan Mooseksen lain kieltämistä eläimistä. Sellaisia olivat joka tapauksessa matelijat. Pietari oli myös hurskas juutalainen, joka oli koko elämänsä noudattanut Mooseksen lain edellyttämää ruokavaliota. Siksi eläimiin liittyvä käsky on ollut järkyttävä, ilmeisesti jopa yököttävä. Jäi 13. Samassa hän kuuli äänen, nouse Pietari, teurasta ja syö. Pietarin vastaus tuli epäilemättä kuin selkä ytimestä. Jäi 14. Mutta hän vastasi, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. On mielenkiintoista, että vaikka Pietari hyvin tietää, kuka käskyn antaja on, hän kutsuu tätä herraksi, niin hän kuitenkin kieltäytyy tottelemasta. Mistä se johtuu? Eikö se kerro hyvin siitä, kuinka haluttomia me ihmiset, siis Jumalan ihmisetkin, olemme astumaan aivan uusille poluille? Me ilman muuta luonnostamme ajattelemme, että ne työskentely- ja ajattelutavat, joiden mukaan olemme tähän asti toimineet, ovat tilanteessamme parhaita mahdollisia, tai ainakin niin hyviä, ettei niitä kannata asettaa kyseenalaisiksi. En tiedä, kuinka monta vuotta vanha Pietari tuossa vaiheessa oli, mutta joka tapauksessa hänellä oli vuosikymmenien kokemus siitä, mitä juutalainen mies sai tehdä. Ja siitä kannasta luopumiseen ei riittänyt edes taivaasta tullut käsky. Tämä Pietarin hitausoppia uusille tavoille oli varsin todellista, eikä vain näkyyn liittyvää. Sillä Galattalaiskirjeen alussa Paavali kertoo, kuinka hän oli joutunut nuhtelemaan Pietaria teeskentelystä. eli siitä, että Pietari aterioituaan Antiokiassa jonkin aikaa pakanakristittyjen kanssa oli lakannut siitä, kun arvostettuja juutalaiskristittyjä oli saapunut sinne Jerusalemista. Hän kertoo näin Galattalaiskirjeen luvussa 2, alkaen jakeesta 11. Mutta jatkamme nyt Joppen tapahtumaa. Jae 15. Silloin ääni puhui uudelleen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Pietarin oli vaikea ymmärtää, miten jokin, jota siihen asti oli pidetty epäpuhtaana, olikin voinut muuttua puhtaaksi. Siksi näky toistui vielä kahdesti. Jae 16. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. Tietenkin tämä tapaus ihmetytti Pietaria, mutta näin sanoma alkoi pian selvitä. Siihen liittyen luen jakeesta 17 ja jakeeseen 22. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Korneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltä Pietari. Pietarin yhä pohtiessa näkyään henki sanoi hänelle, kolme miestä kysyy sinua, mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät. Pietari meni alas miesten luo ja sanoi, minä olen se, jota etsitte. Mikä on asianne? Miehet vastasivat, pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Korneliukselle, joka on hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänet kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana. Pietari tarvitsi vielä neljännenkin rohkaisun Herran hengeltä, ennen kuin hän oli valmis astumaan sellaisen rajan yli, jota hän ei ollut kuvitellut ylittävänsä. Näin Jumala valmisti sekä Pietaria, että samalla tietenkin koko kristillistä seurakuntaa aivan uusien näkymien eteen. Oli koittanut aika, että evankeliumia kuulutettaisiin pakanakansoihin kuuluville ihmisille. Näin Joppen ja erityisesti Kesarian tapahtumia tulisi pitää meidän pakanakristittyjen kannalta yhtenä merkittävimpänä virstanpylväänä koko kirkon historiassa. Sitä, mitä Kesariassa tapahtui, tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
0: Näin päättyi tämän päivän Raamatun opetus. Kiitos Jukka Norvanto. Pietari on joutunut kyllä elämänsä aikana Jeesuksen seuraajana, opetuslapsena ja apostolina aikamoiseen kouluun. Ja hän tarvitsi sitä rohkaisua ja mekin olemme joskus sellaisessa tilanteessa, että vaikka kuinka omat kuvitelmamme siitä, että mihin me pystymme ja uskallamme ja kykenemme, voivat olla yhdenlaisia, niin tosipaikan tullen tarvitsemme ehkä enemmän rohkaisua kuin olemme luulleetkaan. Onneksi Pyhä Henki tuntee meistä jokaisen. Hän tietää, millaisia me olemme, mitä me tarvitsemme, ja hän antaa myöskin sitä voimaa ja tarvittaessa niitä oikeita sanoja, ja hän varustaa meitä eteenpäin menemisessä. Kyllä me tarvitsemme Pyhää Henkeä siihen rinnalle. Häneltä saamme voimaa, kun todistamme Jeesuksesta. Toivottavasti nämä apostolien teot ovat myöskin sinulle rohkaisuksi, jotta näet, minkälaisia vaiheita apostolitkin ovat käyneet läpi ja miten se sanoma Jeesuksesta on lähtenyt etenemään. Eivät nämäkään apostolien tekojen kuvaamat ihmiset ole olleet mitään täydellisiä uskovia, vaan keskeneräisiä syntisiä ihmisiä, jotka kuitenkin ovat halunneet olla kuuliaisia Jumalalle ja viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta. Seuraavassa jaksossa jatketaan vielä Pietarin parissa ja kuulemme, kuinka palaset loksahtavat paikoilleen. Olet kuunnellut medialähetys sanansaattajien kustantamaa Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Oikein runsasta taivaan isän siunausta elämääsi ja tulehan mukaan myös seuraavaa jaksoa kuuntelemaan.

aina uudestaan. Toivoin, että joku näkee, joku, johon luottaessa. Tahdon seistä kalliolla, seistä juosta, levähtää.

huomisesta, saanko sen? Siksi tänään laulan meille kaikkeudesta Jeesuksen. Odotan jo sitä uutta, jonka mulle valmistat.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme, autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen sääestämänä. Ohjelmassa vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

pitkän perjantain evankeliumi julistetaan kolmella kielellä. Aluksi se on härnäävä lause ja häpäisevä otsikko. Mutta sitten siitä tulee suuri totuus, kaikkein suurin totuus, mitä ihmisten kielellä on koskaan kirjoitettu ja lausuttu. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Totuus tuli sanotuksi. Vaikka sen lausuja itsekin kyseli ja ihmetteli, mikä on totuus. Totuus tuli ilmoitetuksi, vaikka kaikki torjuivat tämän totuuden. Totuuden kuulijat, totuuden oma kansa ei ottanut vastaan tätä totuutta. Mutta silti kolmella kielellä totuuden todistajat puhuvat totuuden puolesta. Vanha testamentti sanoo sen hepreaksi: kuka on Herra ja kuningas? Hän on Messias, joka tulee ja pahasti purtuna polkee rikki käärmeen pään. Häntä me emme minäkään pitäneet, mutta silti hän tahtoi tulla omiensa keskelle. Uusi testamentti todistaa kreikan kielellä, että alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kristillisen kirkon kieli on latina, joka on tarkasti ilmaissut totuuden hänestä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. On vain yksi totuus. On vain yksi Herra ja kuningas. On vain yksi elävä Jumala. Hänen nimeänsä kaikki kerran ylistävät. Kaikki kielet julistavat hänen kunniaansa. Mutta nyt
pitkänä perjantaina. Pitkän perjantain evankeliumissa hän on Jumalana jumalattomien joukossa, ristille lyötynä ja hyljättynä kuolevien keskelle. Mitä kieltä sinulle oikein pitäisi tänään puhua, että sinä ymmärtäisit hänessä olevan totuuden? Mikä olisi sinulle enemmän rakkauden kieltä kuin se, että yksi viaton kuolee kaikkien viallisten puolesta? Ja tämä yksi uhri, tämä yksi totuus riittää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä hän nyt on. Siinä hän on, joka Pilatuksen pilkkasanojen alla osoittaa majesteettisuutensa. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. Hän antaa pois henkensä. Ja kun Herra Jeesus antaa ja lähettää pyhän henkensä, silloin monilla kielillä ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jeesus Nasaretilaisen kuninkuus oli salattu asia Pontius Pilatuksen aikana. Ja vieläkin tänäkin päivänä monet kääntävät hänelle selkänsä, vaikka kuninkaalle ei koskaan saisi kääntää selkäänsä. Kerran kuitenkin tulee päivä, jolloin kaikki kumartavat häntä. Ja viimeistään silloin kaikille on selvää kieltä se, mitä on saarnattu Jeesus Nasaretilaisesta hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi ja lukemattomilla muilla kielillä aina maan ääriin saakka. On suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe myös tänään pitkänä perjantaina, että me saamme nyt selvällä suomen kielellä kuulla, lukea, uskoa ja tunnustaa näitä armon ja totuuden sanoja. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammana. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Laulamme Sionin kanteleen laulun 174. Tämän laulun aikana keräämme kolehdin evankeliumiyhdistyksen kotimaan työn hyväksi allekirjoittaneen tukirenkaan kautta.

luen meille Jumalan sana apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia, arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Kastetut sisaret ja veljet. Tänään on syntymäpäivä. En tiedä, onko kakku odottamassa, mutta jos et vielä ole sitä tehnyt, voit kääntyä vierustoverin puoleen ja toivottaa, että hyvää syntymäpäivää. Tänään nimittäin kirkkovuodessa juhlimme sitä ihmettä, joka siellä helluntaina tapahtui, ja sitä pelastustekoa, minkä Jumala itse kunkin meidän sydämessä on saanut tehdä. Meidän saarnatekstissä on kyllä virikettä monenmoiseen myös sellaiseen syntymäpäiväjuhlaan, joka sitten ei ihan pääty täydellisesti. Viimeinen lausehan kuului jo, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Näinhän se voi joskus käydä, mutta toivottavasti säästymme siltä tänään. Mitä päivän tekstit sanovat meille pyhästä hengestä? Mitä ne opettavat meille hänestä? Käsittelen 4 asiaa. Ensinnäkin pyhä henki on Jumalan henki. Toiseksi pyhä henki on elämän henki. Kolmanneksi pyhä henki on lahjojen henki. Ja neljänneksi pyhä henki on herätyksen henki. Aloitetaan tuosta aivan ensimmäisestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Nythän on vielä hetki aikaa ennen kuin pääsemme pyhän kolminaisuuden sunnuntaihin, jolloin saamme pysähtyä tämän suuren ihmeellisyyden ja salaisuuden äärellä, että on yksi Jumala ja on kuitenkin Jumala, joka on Isä, on kuitenkin Poika, joka on Jumala ja on kuitenkin Pyhä henki, joka on Jumala. Mutta joka tapauksessa olemme tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että se mitä helluntaina tapahtuu on myös jotain sellaista, mitä tapahtuu Jumalan oman aktiivisen työn ja toiminnan tuloksena. Kristittyinä me uskomme siihen, että on olemassa vain yksi Jumala. Tämä Raamattu opettaa meille yksiselitteisesti. Ja aivan yhtä selvää on se, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin Isä ei ole Poika, Pyhä Henki, Poika ei ole Pyhä Henki, eikä Pyhä Henki ole Isä. No tässä kohtaa voisi ruveta miettimään, että no minkä takia se pitää olla noin niin kuin monimutkaista. No Jumala toki on oikeus olla sellainen kuin hän on, ei yritä ihmisjärjellä laittaa sille rajoitteita. Mutta ihan vaan pienenä ajatuksen virityksen ennen kuin mennään eteenpäin noihin tärkeimpiin asioihin on se, että jos olet joskus ajatellut sitä, että, tai olet sitä mieltä, että Jumalan rakkaus, niin sanoisin tällä tavalla, että ei ole Jumala, joka on rakkaus, ellei ole Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelet rakkautta, niin sehän ei ole vaan sitä, että minä niin kuin ylevästi rakastan. Rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa. Se kohdistuu toiseen persoonaan. Se syntyy ja elää persoonien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun sanomme, että Jumala on rakkaus, niin me olemme tekemisissä juuri tämän kolmiyhteisen Jumalan salaisuuden kanssa. Joka muuten opettaa meille muuten jotain sellaista merkittävää Jumalasta, ja se on se, että siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin mitään oli luotu ja tehty, ennen kuin meitä oli kolminaisuudessa täydellinen rakkaus, Jumalalla oli niin sanotusti kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi. Ja se, että hän luo tämän todellisuuden, luo tämän maailman, luo sinut ja minut, on hänen vapaasta, puhtaasta tahdosta ja armosta. Niin, se toinen kohta. Pyhä henki on elämän henki. Me tuossa apostolien tekojen tekstissä kuulimme siitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Ei varmaan missä tahansa omakotitalossa. Luultavasti oltiin temppelissä tai jossain isommassa rakennuksessa joka tapauksessa, kun tuli ne liekit, ääni taivaasta, kuultiin puhetta omella äidinkielellä. Opetuslasten elämässä tapahtui dramaattinen muutos, kun pelkureista tuli rohkeita todistajia. Julistettiin Kristusta vanhan testamentin lupausten perusteella, minkä seurauksena ihmiset sai pistoksen sydämeensä, kysyivät mitä pitää tehdä, ja silloin huudettiin avuksi Herraa, silloin kastettiin tuhansia ihmisiä.

0: ihmisiä tuli uskoon, syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja koko apostolin teot, jos sitä lukee alusta loppuun asti, niin vaikka siellä kerrotaan ihmisistä, apostoleista, Pietarista, Paavalista ja niin edelleen, niin aika pian sitä tajuaa, että niin, että varsinainen päähenkilöhän ei ole Pietari eikä Paavali, Stefanoksesta puhumattakaan. Päähenkilö on Pyhä Henki. Niin kuin yksi Raamatun opettaja minulle nuorena poikana opetti, että apostolien tekojen nimet voisi olla Pyhän Hengen kepposet. Se kuvaisi aika tehokkaasti, mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin se havainnollistaa tämä kirja sitä todellisuutta, minkä edellä äärellä olemme. Ja se on se, että Jumalahan on siis todellinen. Me emme ole täällä vain ruokkimassa jotain toiveajattelua. Kyllähän uskosta Jumalaan voi olla hyötyä mielenterveydelle ja elämässä voi onnistua erinäisissä asioissa, se on ihan tutkimustulosta. Mutta tässä ei ole kyse vain sellaisesta hyvästä ajatuksesta. Eikä ole kyse siitä, että yritämme hahmottaa mahdollisimman tarkkaan totuuden siitä, millainen Jumala on ja siis mitä hän ei ole. Tällaisia ajatuksia, periaatteita. Me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää ja toimii. Ja joskus hän toimii niin konkreettisesti, että jokainen näkee ja tuntee sen. Tätä on kristillinen usko. Suhdetta elämää persoonan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, joka Kristuksessa on tullut keskellemme ja joka antoi henkensä tuomaan tämän elämän. Raamattu puhuu Jumalasta, Johanneksen evankeliumi erityisesti puhuu Jumalasta, ja Jeesus puhuu itsestään elämänä ja elämän lähteenä, elämänä itsessään, josta kaikki elämä on lähtöisin. Eli yhtäältä se on siis se elämä, jonka vastakohtana on kuolema, katoavaisuus, eloton aine tai puhdas olemattomuus, se, että ei ole mitään. Ja toisaalta se on myös elämää siis sellaisessa sanan semmoisessa niin kuin voimallisessa ja väkevässä merkityksessä. Ajatelkaa Kristusta, joka ajaa ulos pahat henget. Ajatelkaa Kristusta, joka siinä kukisti saatanan valtakunnan. Tai kun hän paransi sairaat, tai kun hän herätti kuolleista. Tai jos menemme vanhan testamentin puolelle, hyvin konkreettisessa tilanteessa profeetta Elia Jumalan hengen voimalla kävi taistelua Baalin vääriä profeettoja epäjumala Baalia vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaan, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon enemmän kuin vain tämä näkyvä ja aineellinen todellisuus, on hyvin konkreettista ja todellista. Niin siellä se, että Jumala on väkevä, Jumala on elävä, tulee vahvasti esille. Siten, että noitatohtorit eivät kykene saamaan kristittyä valtaansa, että ne kiroukset, joilla toisten elämä tuhotaan, ei osu uskovaan. Koska Jumala on väkevä ja Jumala on elävä. Ja tämä elämä näkyy tietysti sitten seurakunnassa kokonaisuutenaan, siis se, että syntyi kirkko, se, että me voimme kokoontua tänne, se, että tällaisessakin tilaisuudessa voi olla ihmisiä, joilla saattaa olla hyviäkin syitä olla verisesti vihollisia keskenään. Mutta Kristuksen tuoman rauhan tähden, niin meilläkin on rauha keskellämme, toistemme kanssa. Se on oikeastaan ihme, että on olemassa sellainen asia kuin seurakunta. Kun ajattelee ihmisen langenneisuutta, pahuutta, itsekkyyttä, kaikkia sitä syytä, mitä on olemassa, vaatia sitä omaa oikeutta ja jopa etsiä sitä, niin se, että voi olla sellaisia paikkoja, missä rakastetaan toisia, palvellaan toisia, kannetaan toisten taakkoja, ja myös osoitetaan tätä samaa asennetta seurakunnan ulkopuolelle, niin siinä on jotain uskomatonta. Joitakin vuosia sitten luin haastattelun yhdestä Egyptin koptikirkon pastorista. Hän taisi olla käymässä täällä päin. Ja hän kertoi siitä, kuinka siellä jossain yhteydessä sitten syntyi näitä levottomuuksia, minkä seurauksena kantaväestö, jotka olivat muslimeja, niin polttivat kristittyjen koteja ja taloja, ja siellä tuhoutui omaisuutta ja ihmisiäkin menetti henkensä. Suurta tragediaa varmasti aiheuttaa monenlaista traumaa ja vammaa ihmiselle fyysisesti ja henkisesti. No kuinka ollakaan, siellä sitten voidaan mellakoida vähän muistakin syistä, ja kävi sitten sillä tavalla, että muslimit poltti toisten muslimien koteja ja moskeijoita ja aiheutettiin siellä sitten sitä suurantonta kärsimystä ja vahinkoa. Ja tämä pastori kertoi nyt sitä, että se mitä siellä tapahtui oli se, että nämä kristityt lähti liikkeelle ja ne menivät niiden muslimien luokse. He eivät heille ruokaa, vaatetta, vettä, auttoivat siinä missä pystyivät korjaamaan kotia ja ehkä koppa korjaamaan sitä moskeijaa, siitä yksityiskohdasta en osaa sanoa. Mutta tämä oli todellista. Niiden vihollisten keskuuteen mentiin ja tehtiin jotain tällaista. Ja hän kertoi, että se sai kyllä monet pysähtymään. Ei tämä ollut sellaista laskelmointia, että nyt mennään sinne ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja odotetaan tämmöinen reaktio. Vaan se oli puhdasta halua auttaa ja se pysäytti tällaista. Tehdään vihollisia kohtaan. Miten te voitte sellaista tehdä? Se on jotain sellaista, mitä Pyhä Henki saa aikaa uskovien yhteydessä. Ja varmasti jotain samanlaista on voinut tapahtua ja tapahtuukin myös yksilön elämässä. Siis sitä, että saattaa elämä muuttua varsin dramaattisesti. Raamattuhan käyttää hyvin rajuja kuvia tästä elämän muutoksesta. Eli puhutaan tästä siirtymästä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, kirouksen alta siunaukseen, vihollisuudesta rauhaan, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja niin edelleen. Sehän voi olla, että sinun elämässäsi ei ole mitään tällaisia dramaattisia mullistuksia. Joidenkin kohdalla se on, te tiedätte mitä se on. Te olette tunteneet nahoissanne, mitä se tarkoittaa, kun Jumala ottaa kiinni ja siirtää siitä synnin sonnasta Kristuksen valtakunnan pyhyyteen. Ja joillakin ei ole sitä kokemusta. Mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, että mä oon saanut kasvaa lapsena asti uskossa. Ja mä itse asiassa kipuilin tämän asian kanssa nuorena. Varsinkin kun on elänyt semmoisessa perinteessä, missä tämä niin kuin uskon ratkaisu on hirmuisen tärkeä asia. Jotkut korostivat sitä hyvin voimakkaasti. No onneksi oli sitten näitä evankelisto, jolla oli sitten tämä Äly Tallella yksi sellainen edesmennyt evankelista. Kun mä sanoin hänelle tästä asiasta, niin hän sanoi mulle, että Vesa, kuule, kumpi on suurempi ihme? Se, että Jumala kerran nostaa sut sieltä liejusta, vai se, että hän varjelee sua päivittäin lankeamasta sinne? No, oli sun kokemusmaailma mikä tahansa, niin mun pointti on nyt tässä, että se on sitä elävän todellisen Jumalan varjelusta sinun kohdalla, sinun elämässä. Ja välttämättä se ei tietysti aina myöskään tunnu. Se voi olla, että sä kamppailet sen kanssa, että en jaksaisi lukea Raamattua. Siellä on semmoisia ikäviä käskyjä, joita pitäisi vedä toteen. Vaatii vaivaa. On niin kuin sellaista, että pitäisi kantaa ristiä ja olla kuuliainen ja alistua Kristuksen tahdolle. Sekin on Jumalan todellista työtä meidän elämässämme, että me suostumme siihen, eli tekemään hänen tahtonsa eikä meidän omamme. Joskus on iloa, helppoutta, välillä haastetta, vaikeutta, mutta joka tapauksessa elävän Jumalan työtä meidän elämässämme. Niin, kolmanneksi. Pyhä Henki on lahjojen henki. Tuossa evankeliumitekstissä, vaan tuossa apostolin tekojen tekstissä, niin siinähän se näkyy juuri hyvin konkreettisesti siinä, kuinka Jumala antoi henkensä omilleen. Se on jo lahja. Ja sitten se lahja siinä muodossa, että puhuttiin kielillä, niin kaikki kuuli Jumalan suurista teoista, mikä on muuten Pyhän Hengen työn tärkein tehtävä tuoda esille Jumalan suuret teot. Ja nehän kaikkein eniten, nehän niin kuin henkilöityy, konkretisoituu Kristuksessa. Siinä tilanteessa julistettiin se, että se mikä murtui Babylonin tornin aikana, kun syntyi kaikki kielet ja hajannus, niin Kristuksessa se korjataan. Siinä julistettiin se, että kun Abrahamille Jumala lupaisi siunauksen kaikille kansoille, niin tässä se nyt koittaa, tässä ihme tapahtumassa Kristuksen ansiosta, hänen ylösnousumisensa jälkeen Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Pyhän Hengen tehtävä on jakaa näitä lahjoja. Hän jakoi niitä helluntaina. Uusi testamentti kertoo näistä lahjojen jakamisesta seurakunnalle eri tilanteissa. Jumalan sana Raamattu on yksi näistä suurista lahjoista, mikä meillä on. Se on Pyhän Hengen väline puhua meille. Me saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumin ja veren leivässä ja viinissä. Sekin on Pyhän Hengen suuri lahja meille. Kun luetaan apostolien tekoja, tai siis ensimmäistä korintalaiskirjettä, niin siellä tulee esille nämä armolahjat, jotka myöskin on lahjoja armosta. Ei siis mitaleita, ei merkkiä siitä, että ollaan hyviä kristittyjä, vaan siitä, että Jumala on armahtanut Kristuksessa ja antanut sellaisia lahjoja, joilla palvellaan toisia ihmisiä. Ja siellä mainitaan ihan näitä samoja asioita, mitä tapahtui helluntana Jeesuksen elämässä. Puhutaan kielillä puhumisesta, siellä on profetoiminen, siellä on ihmeet, mutta sitten on myös kaikki tällaiset palveleminen ja auttaminen ja muut sellaiset näkymättömät ja pienet lahjat, joita me helposti väheksymme, mutta jotka ovat seurakunnalle ehkä kaikkein tärkeimpiä. Koska ilman niitä ei tätä tilaisuutta olisi. Vaikka täällä kukaan ei tällään puhuisi kielillä, niin ei me siltä ole niin kuin menetä mitään, mutta jos palvelemisen armolahja ei toimi, niin ei me olisi päästy edes tuosta ovesta sisälle. Mutta se on sitä Jumalan työtä näiden lahjojen kanssa. Ja siihen, niitä lahjojahan jakaa jokaiselle meistä, myös sinulle. Ja itse asiassa täytyy tässä alleviivata nyt, kun me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että myös sinulle, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin ihan oikeasti on. Eilen tuolla Kylväjän, lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivillä, niin siellä tuli sellainen vanhempi rouvashenkilö mun kanssa juttelemaan. Ja hän sanoi, että mulla on vaan tämmöinen tyhmä kysymys sulle. Ja se niin kuin oikein niin kuin näytti siltä, että hän pyytää anteeksi koko olemuksellaan sitä, että hänellä on tämmöinen kysymys mulle. Ja mä sanoin hänelle, että kysymykset on tärkeitä, kysyminen on taitolaji ja joskus yksinkertaiset kysymykset on kaikkein arvokkaimpia. Ja se niin kuin havainnollisti vaan tämän naisen kohdalla sitä, että ehkä hänen lahjansa on esittää näitä tyhmiä kysymyksiä näille oppineille. Hyvin hyödyllistä. Ellei muuta, niin saa harjoittaa nöyryyttä. Ettei luule liikoja itsestä. Nyt kun meillä istuu täällä herrasmies pyörätuolissa, niin me voimme ajatella siltä, että sekin on Jumalan lahja meille. Koska se opettaa meitä hänen sairautensa kautta kohtaamaan sairauden todellisuuden, palvelemaan häntä ja sitä kautta myös kohtaamaan niitä muita ihmisiä, jotka ovat samalla lailla haavoittuvassa asemassa tai sairastuneet tai muuta sellaista ikävää vaivaa olemassa. Se opettaa meitä rukoilemaan sairauden puolesta, se opettaa meitä odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, jolloin sairaudet otetaan pois. Ja se opettaa meitä myös laittamaan toivo Kristukseen, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksiantamus tässä ja nyt, vaikka meillä olisi ruumiin terveyttä. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen tähden minulla kerran on se. En ehkä saa sitä tässä tilaisuudessa, mutta siellä perillä niin se on. Ja sellaiset lahjat on, kuulkaa, äärettömän arvokkaita Kristuksen kirkossa. Niiden kanssa joutuu tekemään työtä, mutta Jumalan henki on lahjojen henki. Viimeiseksi, Pyhä Henki on herätyksen henki. Ja sehän totisesti näkyy siellä helluntaina. Kun ihmiset kysyvät, mitä täällä tapahtuu, niin Pietari tarttui tilaisuuteen, selitti vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että se mitä tapahtuu on ennustettu siellä, profeetat lupaa sen, se viittaa tähän Kristukseen, ja Pietari selitti, edelleenkin Pietari, ei Paavali, selitti Kristuksen työn merkitystä ja mitä siitä seurasi, ihmiset saivat pistuksen sydämeen. Tämä on Pyhän Hengen tehtävä, kirkastaa Kristusta, osoittaa kohti häntä. Siis ei vain ne näyttävät merkit, ei vain se, että on kiva tunnelma tai jotain muuta sellaista, ihmetellään kun kohahtelee siellä, täällä ja tuolla, vaan se, että ihminen voi oppia tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Ja tässä kohtaa ja tässä tilanteessa haluan erityisesti alleviivata sitä, että siellä mainitaan se, että he tunsivat piston sydämessä. Kun välillä Pyhän Hengen toiminta mielletään niin kuin aina positiivisen kautta, että silloin kun on hyvä tunnelma ja hyvä ylistys ja jotenkin sellaista harrasta olotilaa, niin silloin Pyhä Henki on väkevästi läsnä. Ja silloin se on se Pyhän Hengen voitelu ja mitä muita sanoja halutaan siitä käyttää. Ja varmasti se on sitä, mutta se ei ole vain sitä. Joskus Pyhän Hengen työ on sellaista, että sun olo on tosi epämukava. Koska Pyhän Hengen tehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että hän näyttää todeksi, mitä on synti ja mitä on tuomio. Ja se ei kuulkaa tunnu mukavalta, kun Pyhä Henki näyttää sinulle, ei ainoastaan sun synnin todellisuus sun sanoissa tai ajatuksissa tai teoissa, vaan myös asenteissa ja sydämessä. Eikä vain sitä niin kuin synnin syyllisyyttä, että hyvin minun kun mä tein väärin, vaan syntiin liittyvä häpeä. Ja sen näkeminen, että minä olen orja tälle synnille. Että on olemassa ne helmasynnit myös minun elämässäni, josta en pääse eroon, ellei Jumala tee minun kohdallani ihmettä. Tänäänkin täällä kirkossa on niitä ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Sä tiedät. Miltä se tuntuu, kun Pyhä Henki tekee tätä ikävältä tuntuvaa, raskasta, itkua, kauhua herättävää työtä sun sydämessä? Minä haluan sanoa sulle, että muista, se on Pyhän Hengen työtä. Pyhä Henki tahtoo tehdä sen sinun elämässä, jotta sinä oppisit turvaamaan yksin Kristukseen. Ei vain sun yksittäisten tekosyntien tai ajatusten tähden tai muutamien lankemusten tähden, jota sä oot siivottu omasta elämästä, vaan joka päivä, joka hetki ja koko sen turmeluksen tähden, joka löytyy sinun sydämestäsi. Että sinä kaikessa siinä saat levätä yksin Kristuksen varassa. Ainahan se ei ole sitä, että minusta tulee, että se synnin todellisuus ja syyllisyys iskee niin kuin päälle. Se voi olla niin kuin se yksi kaveri, joka kysyi pastorilta, että miksi mun pitäisi olla kristitty. Ja sitten hän rupesi selittämään niitä asioita ja sitten se mietti hetken aikaa ja sitten sanoi, okei, mä ryhdyn kristityksi. Se on vaan hänellä vaan järjen päätös. Tosin Pyhä Henki käyttää myös järjen päätöksiä. Hän kykenee siihen, lukekaa Stefanoksesta, kun hän siellä käyttää sellaista viisautta, että mulla ei ole siihen vastaan sanottavaa. Mutta usein Pyhä Henki tekee työtä siellä sydämen ja tunteiden tasolla. Ja silloin meidän ei pidä paeta hänen luotaan, vaan mennä Kristuksen luokse, jonka luokse hän haluaa viedä minut ja sinut. Ja sen takia sä oot tänäänkin hyvällä paikalla siinä häpeässä ja syyllisyydessä ja synnin orjuudessa, mitä sinä kannat. Koska täällä sinä olet Pyhän Hengen työn alla hänen johdattamana kohtaamassa Kristuksen. Sinä sait jo alttarilta kuulla, että Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä saat kohta kuulla, tämä on Kristuksen ruumis, tämä on Kristuksen veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja mikään ei ilahduta Pyhää Henkeä enemmän kuin sinä otat sen vastaan ja sanot, että tapahtuko Jumalan tahto, jos hän on minulle luvannut, minä roikun sen varassa. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki, me ylistämme ja kiitämme sinua kaikista niistä sinun armotöistä, joita sinä olet tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henki, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat sairautta, että sinä joka olet suuri lääkäri, parantaisit nyt tai myöhemmin. Me pyydämme sinun läsnäoloasi meidän elämämme vaikeisiin tilanteisiin. Me rukoilemme, että sinä tuot sen ihmeellisen avun, minkä vain sinä voit tuoda niihin vaikeisiin tilanteisiin, ongelmien, haasteisiin, mitä meillä elämässä on. Ja aivan erityisesti, Herra, haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kaukana sinusta, joilla on se syyttävä omatunto, se syyllisyys ja häpeä, avun tarve siihen hätään, joka tulee siitä, että meidän sydämemme on paha ja saastainen ja omatunto syyttää sinun edessä. Kiitos, että Jeesus, sinun tähtesi ei täältä tarvitse kenenkään lähteä yksin, vaan meillä on sinussa anteeksi anto, armo, rauha, Jumalan lasten vapaus ja ilo ja autuus. Että me saamme maistaa näitä taivaan lahjoja jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti siellä perillä riemuita. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä kirkastat Kristusta meille. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
2: Käy yrtti tarhasta polku.

Tänään on helluntaipäivä ja Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja saarnassa Ari Juupaluoma ja toinen Vesa Ollilainen. Ja laulut, et ole yksin, murheinen mieli murheesta nousee. Kaipaan kastetta helluntain, Johanna ja Markku Ovaska, voiton virsi. Käy yrttitarhasta polku, Samuli Edelman. Ja pastorit areenalla, pyhä, pyhä, pyhää. Ja vielä saamme kuulla sitten viimeisenä kans yksi laulu sitten. Ja sitten oli myöskin 703 Juha Vähäsarja ja myöskin 8.8. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva. Suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja myöskin 9:00 sunnuntaina on suomalainen ohjelma.

0: Lämpimästi tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman pariin. Minä olen Marjaana Keränen ja pastori Jukka Norvanto opettaa Raamattua tässä Raamattukoulussa. Tänään kuulemme, kuinka palaset loksahtavat paikoilleen. Luemme siis apostolien tekoja ja tänään etenemme luvussa 10 jakeesta 23 jakeeseen 48. Pääsemme vielä Pietarin matkaan ja kuulemme, mitä Kesareassa tapahtuu.
1: Pietari on ollut jonkin aikaa majoittuneena Joppessa Simon-nimisen nahkurin luona. Ollessaan eräänä päivänä rukoilemassa talon katolla puolen päivän aikoihin, hän näkee erikoisen näyn. Taivaasta laskeutuu kangas, jonka päällä on kaikenlaisia eläimiä, siis myös sellaisia, joita juutalaisen ei ollut lupa syödä. Ja kuitenkin ääni kehotti Pietaria teurastamaan ja syömään sekä olemaan pitämättä epäpyhänä sellaista, minkä Jumala oli pyhittänyt. Näky saa tietenkin Pietarin ymmälleen, mutta pian sen merkityskin alkaa hänelle selvitä. Nahkuri Simonin talon luo pysähtyi näet muutamia roomalaisia, jotka tiedustelivat Pietaria. Myös Pyhä Henki kehotti Pietaria lähtemään näiden miesten mukaan, jotka Kornelius-niminen sadanpäällikkö oli lähettänyt matkaan enkeli-ilmestyksen johdosta. Kornelius asui Kesareassa, noin 50 kilometrin päässä Joppesta. Luen apostolien tekojen luvusta 10, jakeesta 23, jakeeseen 25. Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa ja muutamat Joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa. Sitä seuraavana päivänä hän tuli Kesareaan. Kornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä ja odotti tulijoita. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan ja kumartui hänen edessään maahan saakka. Joppesta oli siis Kesareaan noin 50 kilometriä matkaa, joten kävelymatkaan kului toista päivää aikaa. Siinä aikana Pietarilla oli mahdollisuus kuulla, millaisen miehen luokse he olivat matkalla. Pietarikin otti matkalle mukaansa uskonveljiään, joita oli kaikkiaan 6, niin kuin myöhemmin paljastuu. Kornelius oli kutsunut koolle ystäviään ja sukulaisiaan, joten kotiseurat olivat valmiina alkamaan. Vain puhuja puuttui ja hänkin oli jo matkalla. Kun Pietari saapui asunnon edustalle, Kornelius osoitti hänelle sellaista kunnioitusta, tai ainakin yritti osoittaa, joka kuuluu vain Jumalalle. Näin Pietari taloon saapuessaan joutui heti kiusaukseen alkaa esittää olevansa jotakin sellaista, mitä hän ei ole. Samalla sadanpäällikön käytöksestä käy ilmi, että hänkään ei ollut oikein perillä siitä, mistä oli kysymys. Jäi 26. Mutta Pietari sanoi, nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin, ja auttoi hänet ylös. Pietari siis kosketti pakanakansoihin kuuluvaa ihmistä. Näin Pietari oli ylittänyt yhden suurista kynnyksistä. Tuohon aikaanhan juutalaisuudessa oli tärkeällä sijalla isien suullinen perimätieto, johon sisältyi monia sellaisia määräyksiä, joita ei tosin ollut Mooseksen laissa, mutta joita kuitenkin pidettiin yhtä velvoittavina. Saastumismääräyksiä Mooseksen laissa oli yhteensä 5, mutta suullinen laki lisäsi niihin vielä 4 muutakin määräystä. Ja ensimmäinen näistä lisämääräyksistä kertoi, että kosketus ei-juutalaiseen merkitsisi saastumista, eli rituaalisen puhtauden menettämistä. Nyt Pietari ei vain mene roomalaiseen kotiin, vaan vieläpä koskettaa sen asukasta. Näyttää todellakin siltä, että Pietari oli ottanut todesta kuulemansa sanat, eikä pitänyt epäpyhänä sellaista, minkä Jumala oli puhdistanut. Sen hän myös sanoo päästyään sisälle. Jakeet 27 ja 28. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Pietari oli tuossa vaiheessa aivan ilmeisestikin ensimmäistä kertaa elämässään ei-juutalaisessa kodissa. Sen on täytynyt olla henkisesti suuri kynnys ylitettäväksi, eikä hän sellaista olisi tehnytkään, jollei Jumala olisi häntä siihen valmistanut etukäteen. Pietarin puheen avaus ei ollut erityisen rohkaiseva. Vai miltä sinusta tuntuisi, jos kuuluisa puhuja saapuisi kotisi ja sanoisi ensimmäiseksi, vaikka tämä koti nyt onkin saastainen, niin minä nyt kaikesta huolimatta tulin tänne. Voi siis sanoa, että Pietari ei pyrkinyt ainakaan nostattamaan tunnelmaa. Hän kuitenkin jatkaa puhettaan, koska hän tiesi olevansa paikassa, jonne Jumala oli hänet johdattanut. Jae 29. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan. Olisi voinut kuvitella, että kun Pietari kerran pääsi puheensa alkuun, hän olisi jatkanut saman tien. Eihän Pietari helluntainakaan ollut kysynyt kuulijoittansa mielipiteitä. Miksi hän kuitenkin toimi Korneliuksen kodissa toisin? Pietarin toimista kannattaakin ottaa oppia. Ei suinkaan ole aina itsestään selvää, että tiedämme, mitkä ovat ihmisten kysymykset. Ja varsinkaan siinä tilanteessa, jossa Pietari tuolloin oli, mikään ei ollut ennalta arvattavissa. Pietari oli siis epävarma, eikä hän epäröinyt tunnustaa sitä. Pietarin toimintatavasta kannattaa ottaa oppia, koska hän tiesi, että hengellisissä tilaisuuksissa puhuminen ei suinkaan ole tärkeintä. Olennaisinta on kuuleminen. Ja puheen ihminen kuulee parhaiten silloin, kun käsitellään hänelle tärkeitä kysymyksiä. Jakeesta 30, jakeeseen 33. Kornelius vastasi. 3 päivää sitten olin tähän aikaan 9:00 täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet, ja hän sanoi, Kornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Kornelius tahtoi kuulla oikeastaan vain yhden asian. Mikä viesti Herralla oli tuotavanaan hänelle? Luulenpa, ettei hän ole ainoa, joka on tahtonut tietää saman asian. Lopultakin ihmisen tärkein kysymys liittyy siihen, mitä Jumala ajattelee hänestä. Aina sitä kysymystä ei tosin tule edes oivaltaneeksi, kun kiire, huolet ja muut menot peittävät sen alleen. Näin Pietari oli saanut selville, mitä häneltä odotettiin, ja siihen odotukseen hän myös osasi vastata. Jatkan jakeesta 34 ja jakeeseen 37. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut. Hän, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte, mitä on tapahtunut ensin Galileassa ja sitten kaikkialla Juudeassa sen jälkeen, kun Johannes saarnasi ja kastoi. Pietarin sanat, nyt minä todella käsitän, on ilmaistu hyvin painokkaasti myös alkutekstissä. Tuo alkutekstin ilmaisu tarkoittaa oikeastaan jonkun valtaan joutumista. Sama sana käytetään Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja kesä 5, joka on käännetty suomeksi näin. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Ajattelen tämän ilmaisun tarkoittaneen sitä, että vaikka Pietari oli kuullut Jeesuksen lähetyskäskyn ja nähnyt joitakin esimerkkejä Jeesuksen elämästä, jolloin tämä auttoi myös pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä, niin Pietari oli jotenkin torjunut nämä asiat tietoisuudestaan. Ilmeisesti hän oli ymmärtänyt lähetyskäskynkin kaikkien maailmaan menemisestä siten, että se koski vain eri puolilla maailmaa eläviä juutalaisia. Nyt Korneliuksen kodissa Herra avasi Pietarin ymmärryksen ja ehkä myös sydämen tajuamaan, mitä Jeesus oli tarkoittanut. Jotkut kuvailevat suurten keksintöjen syntyneen vastaavalla tavalla. Kaikki ainekset uuden keksinnön syntymiselle ovat olleet olemassa jo ehkä pitkäänkin, mutta niitä ei ole osattu aikaisemmin yhdistää toisiinsa. Ei ennen kuin jossakin usein odottamattomassa hetkessä jollakin ihmisellä tapahtuu oivallus. Yleisestä historiasta muistetaan, kuinka Arkkimedes joutui keksimään keinon, miten saada selville, oliko kuninkaan teettämä kruunu tehty kokonaan kullasta vai oliko siihen sekoitettu petosmielessä myös hopeaa. Avaimen ongelman ratkaisuun Arkkimedeksen kerrotaan saaneen, kun hän laskeutui täysinäiseen kylpyammeeseen ja osa vedestä valui reunojen yli. Tuolloin lähellä olevat kuulivat hänen huutavan heureikka, eli olen keksinyt sen. Siinä hetkessä syntyi ongelman ratkaisu. Jotakin samaa näytti tapahtuneen Pietarille Korneliuksen kodissa. Palaset loksahtivat kohdalleen. Hän ikään kuin joutui tämän uuden ymmärryksen valtaamaksi. Jumalalla ei ollut mielessään pelkästään juutalaiset, vaan Jeesuksen pelastusteko kosketti koko ihmiskuntaa. Jakeet 38-40. Te olette kuulleet Jeesuksesta nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän me voimme vahvistaa todeksi, kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja surmasivat, mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä. Huomaa, miten Pietari toimii. Hän lähti liikkeelle Johannes Kastajasta, josta jokainen tuolla alueella oli kuullut. Sen jälkeen hän kertoi Jeesuksesta niitä asioita, joita myös jokaisen läsnäolijan saattoi olettaa tietävän. Se, että Jeesus oli kulkenut eri puolilla maata, parantanut sairaita ja karkottanut riivaajia, oli kaikille tuttua. Niin oli myös se, että Jeesus oli naulittu ristille Jerusalemissa. Mutta sen jälkeen Pietari jatkaa kertomalla myös sellaista, joka ei välttämättä enää ollutkaan tuttua. Jeesus oli myös noussut kuolleista. Näin Pietari varsin nopeasti menee sanoman ytimeen, eli ylösnousemukseen. Evankeliumia Jeesuksesta ei voi välittää ilman uutista ylösnousemuksesta, sillä ilman ylösnousemusta ei ole hyvää uutista syntien anteeksi antamuksestakaan. Maininta ylösnousemuksesta oli tietenkin mullistava uutinen, joten Pietari pysähtyy siinä teemassa hetken kertomalla, keille kaikille Jeesus ilmestyi jätettyään haudan. Jae 41. Ei kaikille kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Pietari mainitsee syömisen ja juomisen osoittaakseen, että haudasta noussut Jeesus ei ollut mikään kuvitelma tai henkiolento, vaan todellinen käsin kosketeltava henkilö. Jakeet 42 ja 43. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Kuten huomaat, Pietari saattoi puheessaan vedota myös Korneliuksen ja hänen kotiinsa saapuneiden ihmisten Raamatun tuntemukseen. Nämä ihmiset näet tunsivat niin paljon Vanhaa testamenttia, että tiesivät siellä olevista Jeesusta eli Messiasta koskevista lupauksista, joita profeetat olivat vuosisatojen kuluessa välittäneet. Huomaa, että Pietari todellakin sanoo kaikkien Vanhan testamentin profeettojen todistaneen Jeesuksesta. Kaikkein tärkein viesti oli kuitenkin se, että Jeesuksen maailmaan tulo ja hänen kuolemansa ristillä merkitsi ihmisille syntien anteeksi antamusta. Se oli Korneliuksenkin suurin ongelma, vaikka hän olikin innokkaasti auttanut lähimmäisiään ja pitänyt huolta köyhistäkin. Syntejään hän ei kuitenkaan ollut niiden tekojensa avulla voinut saada anteeksi. Siksi hän tarvitsi Pietarin kertomaan hänelle, että Jeesuksessa Jumala on Vanhan testamentin lupausten mukaisesti valmistanut myös syntien anteeksi annon. Ja siihen lohdulliseen uutiseen hän saattoi tarttua ja hän sai myös omistaa sen itselleen. Näin Pyhä Henki otti käyttöön Jeesuksesta kertovan sanan ja synnytti sen avulla uskon kuulijoihin. Korneliuksen kodissa sen ihmeen saattoivat havaita myös ulkopuoliset. Jatkan jakeesta 44 ja jakeeseen 48. Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin. He kuulivat, kuinka nämä puhivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään vielä sinne muutamaksi päiväksi. Kaksi kertaa aikaisemmin apostolien teoissa on kerrottu vastaavasta tapahtumasta, kun Pyhä Henki annettiin tai vuodatettiin joihinkin ihmisiin. Ensimmäisellä kerralla Jerusalemissa paikalla oli pelkästään juutalaisia. Silloin maailmaan myös syntyi kristillinen seurakunta, ja siitä tuli Pyhän Hengen asuinpaikka. Toisesta tapauksesta kerrottiin Filippoksen yhteydessä. Silloin Pyhä Henki annettiin samarialaisille vasta apostoleiden saavuttua paikalle ja näiden pantua kätensä uskoon tulleiden päälle. Silloin saatiin apostolinen vahvistus sille, että samarialaisetkin ovat syntyneen seurakunnan täysivaltaisia jäseniä. Nyt kolmannella kerralla kukaan ei edes laita käsiään pakanakansoihin kuuluvien Pietarin puhetta kuunnelleiden päälle, vaan nämä saivat Pyhän Hengen pelkästään kuuntelemalla Jeesuksesta kertovaa julistusta. Näin Jumala aivan erityisellä tavalla vakuutti Pietaria ja myös hänen mukanaan tulleita kuutta muutakin miestä, että evankeliumi Jeesuksesta on tarkoitettu myös pakanakansojen edustajille. Nämä Korneliuksen kotiin tulleet ihmiset liitettiin siis suoraan seurakuntaruumiiseen, ilman että he olivat ensin kääntyneet juutalaisuuteen. Sellaista ei ollut tapahtunut aikaisemmin ja siksi tarvittiin erityinen ulkoisestikin näkyvä merkki siitä, että oli tapahtunut Jumalan tahto. Näitä ihmisiä ei siis missään vaiheessa ympärileikattu ja niin velvoitettu noudattamaan Mooseksen lakia. Riitti, kun heidät kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen, eli heidät liitettiin kaiken sen osallisuuteen, mitä Jeesus merkitsee. nämä kolme mainitsemaani pyhän hengen antamiseen tai vuorattamiseen liittyvää tapahtumaa kertovat, että jokaiseen suureen rajanylitykseen evankeliumin siirtymisessä uusille ihmisryhmille on mukana apostolin vahvistus ja erityinen pyhän hengen saamiseen liittyvä kokemus. Apostolit toimivat Jeesuksen antamalla arvovallalla ja siksi ilman heidän läsnäoloaan ja heiltä tullutta vahvistusta evankeliumia ei olisi lähdetty viemään ei-juutalaisten keskuuteen. Jumala kuitenkin avasi vähän kerrassaan apostoleiden silmiä näkemään. Apostolit toimivat Jeesuksen antamalla arvovallalla ja siksi ilman heidän läsnäoloaan ja heiltä tullutta vahvistusta evankeliumia ei olisi lähdetty viemään ei-juutalaisten keskuuteen. Jumala kuitenkin avasi vähän kerrassaan apostoleiden silmiä näkemään, mitä kaikkea Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsisikään

0: Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12, sen jakeessa 3. Olemme saaneet olla seuraamassa meidän pakanakansoihin kuuluvien kannalta äärimmäisen tärkeää tapahtumaa. Korneliuksen kodissa ensimmäiset täysin ulkopuoliset pakanakansoihin kuuluvat ihmiset saivat pyhän hengen ja tulivat osallisiksi Jeesuksen pelastusteosta ja syntien anteeksi antamuksesta. Jumalan täytyy valmistaa Pietariakin sitä varten aivan erityisellä tavalla, sillä mistään itsestäänselvyydestä ei todellakaan ollut kysymys. Tosiasiassa evankeliumissa ei milloinkaan olekaan kysymys itsestäänselvyyksestä. On suurta ihmettä, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että antoi poikansa kuolla meidän syntiemme tähden. Ja me saamme olla suuresti kiitollisia niille ihmisille, jotka ensimmäistä kertaa toivat sen anteeksi antamuksen sanan myös tänne kylmään Pohjolaan. Eikä nykyäänkään ole lainkaan itsestään selvää, että löytyy ihmisiä, jotka tahtoisivat viedä sitä sanaa yhä uusille kansoille ja kansanryhmille. Jokainen lähetystyöhön lähtevä ihminen on osoitusta Jumalan tekemästä ihmeestä, eikä suinkaan mistään itsestäänselvyydestä.
1: Kiitos pastori Jukka Norvanto. Niin, ei ole itsestään selvää, että evankeliumi menee eteenpäin, kun miettii, minkälaista vastustusta jo alkuseurakunnassa koettiin ja mitä jo itse asiassa Jeesus joutui käymään läpi ja mitä hänen opetuslapsensa joutuivat todistamaan. Ei ole itsestään selvää, että on ollut rohkeutta kertoa evankeliumia eteenpäin ja että on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat olleet valmiita laittamaan itsensä alttiiksi ja olemaan kuuliaisia Jumalalle lähtemään lähetystyöhön. Me medialähetyssanan saattajissa myöskin teemme lähetystyötä. Teemme sitä pitkälti median kautta, mutta myös me tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat valmiita lähtemään lähetystyöhön. Median kautta tavoitamme ihmisiä, mutta jos meillä ei ole minkäänlaista strategiaa eikä tutkimustietoa siitä, kenelle kerromme evankeliumia ja miten viestimme vaikuttaa, on se vähän kuin tuuleen huutamista. Yksi Sansan lähetystyöntekijöistä on mediastrategina työskentelevä Erja Tilgren.
2: Olen Erja Tilgren, mediastrategi. Toimin MediaWorksin palveluksessa Itävallassa. MediaWorks on operaatiomobilisaation työmuoto. MediaWorks on tosiaan tämmöinen, voisiko sanoa vähän niin kuin tämmöinen tukiyksikkö, joka toimii siis Itävallasta käsin, mutta työkenttä on globaali. Mä olen mediastrategi, niin mun työparin kanssa me tarjotaan koulutusta ja tukea, erityisesti siis paikallisia tiimejä, jotka toimii ruohonjuuritasolla, niin heille siitä tukea, että millä tavalla he voi kehittää sitä heidän omaa mediastrategiaa. Eli tarkoittaa sitä, että he voisivat tuntea heidän yleisön ja millainen niin kuin viesti, millainen sanoma, miten se kannattaa välittää tietyssä kulttuurissa. No mä sain teininä semmoisen maailmanparantajan herätyksen ja sitten opiskeluaikana mä toimin aktiivisesti opiskelijoiden lähetysliitossa. Vuosien myötä, niin kyllähän se just sen opiskelijoiden lähetysliitossa toimimisen myötä, niin se alkoi niin kuin se kuva niin kuin monipuolistua ja lähetystyötä voidaan tehdä monenlaisissa olosuhteissa ja monissa paikoissa ja varsinkin tänä päivänä, niin sehän on vähän niin kuin kaikkialta kaikkialle. Kyllä se oli varmaan se, joka sitten niin kuin sai innostumaan siitä, se lähetyskipinä syttyi siitä. Pari vuotta sitten mä olin just saanut mun maisterin paperit, jotka tein tässä töiden ohella, kun olin Sansassa. Ja itse kyselin sitten Jumalalta vähän sitä, että missä mun seuraavat askeleet voisi olla tai mikä olisi mun seuraava askeli. Ja olin jo pidempään miettinyt, että olisiko mulle jossain lähetyskentällä joku tehtävä tai paikka. Ja sitten juttelin Arton kanssa, meidän uuden johtajan kanssa, joka sanoi, että hei, että kysele tai juttele silloisen lähetystyöntekijän Jari Vähäsarjan kanssa. Ja sitä myötä, sitten kun niitä keskusteluja käytiin, niin se Jumala niin kun tuntui, että alkoi niin kun vahvistaa sitä. Se niin kun alkoi, että no joo, kyllä tässä tuntuu, että nämä ovet rupeaa niin kun avautumaan ja asiat järjestymään. Niin me autetaan eri puolilla maailmaa olevia niin kun sitä ruohonjuuritasolla, sitä lähetystyötä tekeviä tiimiä. Et usein ne paikalliset tiimit, ne on tosi pieniä, siellä on tosi vähän resursseja, siellä usein myös niin kun välttämättä ei ole aina koulutusta, niin se, että mulla ja meillä on niin kuin erilaiset mahdollisuudet niin kuin esimerkiksi ottaa asioista selvää ja niin kuin, usein se on niin kuin ihan semmoista tiedonkin tarjoamista ja että millä tavalla voi asioita

0: tehdä tai millaisia työkaluja voi kenties olla siihen, että voisi vaikka ymmärtää sitä omaa kohdeyleisöä paremmin. Me ollaan siinä niin kuin tukena ja autetaan sitä tiimiä, että millä tavalla ne voi niin kuin oikeastaan tehdä sitä työtään paremmin, voisiko sanoa näin, että miten se työ voisi vaikuttaa enemmän, ehkä se on se juttu. Tuolla Kaukasuksen alueella, siellä on paljon myös tämmöisiä niin kuin vähemmistöryhmiä, etnisiä ryhmiä tai kieliä, ja sille tietylle yhdelle kielelle on tehty ihan ensimmäinen, sillä kielellä ei ylipäänsä ole minkäännäköistä kristillistä materiaalia, ei ole Raamattua, ja se työyhteisö, missä mä olen, niin siellä ollaan niin kuin todettu se tarve, että siellä ei ole kristillistä materiaalia sillä kielellä ja sillä etnisellä ryhmällä, niin on tehty semmoinen niin kuin lastenkirja, joka kertoo tämmöisestä eksyneestä lampaasta. Ja se niin kuin, ne ihmiset, sitä on niin kuin vaikea ehkä Suomessa kuvitella, mutta siis ne ihmiset, miten niin kuin innoissaan ne on siitä, että kun ne näkee jonkun omalla kielellä tuotetun, että tämä on niin kuin meidän kielellä, että niin kuin tavallaan se semmoinen omistajuus tai semmoinen, että tämä on niin kuin niin iso juttu. Se on otettu tosi hyvin vastaan ja siitä ollaan tosi iloisia. Niin ehkä just tämä, että voidaan mennä ja päästä johonkin semmoisiin paikkoihin, missä ei ole vielä niin kuin Jumalan sanaa ei tunneta, että oikeastaan Jumalaa ei tunneta vielä yhtään. Niin se, että sinne avautuu tämmöinen väylä tai joku kanava, millä niin kuin voi alkaa jakamaan Jumalan sanaa sitä ja kertoa Jumalan rakkaudesta. Niin tämä tulee se, että sillä on merkitystä, että itse istuu siellä toimistossa ja tekee jotain, vaikka onkin vähän siellä taustalla, mutta että on taustalla vaikuttamassa siihen, että tämmöisiä asioita tapahtuu.
1: Tänään esittäytyi siis Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren. Hän työskentelee siis mediastrategina. Lähetystyön tekeminen voi siis olla hyvin monen näköistä. Ei ole yhtä tapaa olla lähetystyöntekijä tai tehdä lähetystyötä, vaan sinä voit omien lahjojesi ja taitojesi kautta olla Jumalan käytössä hyvin monella tavalla. Erjaan voit tutustua tarkemmin myöskin Sansan kotisivujen kautta osoitteessa sansa.fi/lahetit, eli lähetit ilman ääkkösiä. Sieltä löydät kaikki Sansan lähetystyöntekijät ja projektityöntekijät ja voit tutustua vaikkapa Erja Tilgrenin tarkemmin ja tulla hänen tukijakseen tai esirukoilijaksi. Lisätietoja siis kotisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli kaikki tällä erää Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Siunausta ja kuulemiin ensi kertaan.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiota 7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 9.

0: sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa.

0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
3: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon.

0: radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: ilolla ja teen sen iloisena, entäs te? Onko vastapaikkoa? Vähän viipättiä. No niin, jumalallista rauhaa teille ja tervetuloa kaikki te, jotka olette tässä salissa, kaikki, jotka kuuntelette lähiradion kautta ja myöskin te, jotka netin kautta kuuntelette, olkaa tervetulleita. Ja erikoistervetuloa toivotus. Meillä on puhuja vieras Tukholmasta. Minä sanon hänen nimensä teille ja sitten kun hän tulee tänne, niin hän toivottavasti kertoo itse itsestään. Hän on jonkun verran monimutkainen kaveri, monikielinen ja missä lienee asunut ja ollut, niin mä jätän hänelle tämän esittelyn. Mutta olet tervetullut, hei.
1: Kiitos.
0: Oikein todella. Tunsimme sun äitis hyvin ja muitakin ja nyt tunnemme sinut kasvoilta. Ja te olette myös tervetulleita siellä, jotka istutte. Älkää nyt käsittekö, että mä vain häntä toivotin tervetulleeksi. Minä olen tätä päivää ajatellut, kun nyt on helluntai. Nyt on Shavuot. Juutalaisilla oli tämmöinen suuri juhla, on edelleen. Ja se ei aina satu yhteen meidän juhlan kanssa. He viettävät juhlaa lain antamisen muistoksi. Ja se ei niin kuin stemmaa meillä tähän. Ja ruotsalaiset kutsuu tätä päivää Henrykningsdag, eli ylöstempauspäivä. Niin mä sanoin, että ne ottaa vähän körskottia tuosta ylöstempauksesta, kun ne nyt jo viettää sitä. Heillä on tämmöinen nimi. Sitä se tarkoittaa. Mä tietokoneelta etsin suomennuksen, että mä en sano väärin teille. He puhuvat ylöstempauksesta tänä päivänä, helluntaipäivänä. Niin, toinen luku, ja siitä joku ajatus vaan, en pidä puhetta, kun mä oon luvannut jo tälle meidän veljellemme, että hän on puhuja tänä päivänä. Niin minä vain aloitan, kunhan minä nyt löydän täältä apostolien teot, ettei sitä ole kukaan siirtänyt, kyllä se täällä oli aamulla vielä. Muuten minä otan tuosta nuo tulevat tilaisuudetkin ihan kohta, mutta nyt löytyi, tiedättekö, se on edelleen täällä luku 2 ja siitä joku jae. Ja tarkoitus on, että me ajattelisimme, mistä on kysymys, että tämä päivä on suuri päivä. Niin, Kari toi tämmöisen lapun mulle ja minä luen tästä tulevat tilaisuudet, niin ne jää sitten mieliin. Elikkä kevät, päättäjäiset, päivä vapailla ja osoite on tuttu. Te tulette meille. Tervetuloa te, jotka päivävapaissa olette olleet ja käyneet ja haluatte olla päättäjäisissä mukana. Niin tiistaina 15:30 aloitellaan, että tervetuloa. Tervetuloa. Sitten 27. päivä 5. on rukouskokous tuolla alakerrassa alkaen 18:30. Sitten 30. päivä on majakka ja siellä on Osmo, Saara ja Pasi, Liisa, Tekla ei valitettavasti voi olla mukana. Hän on toipilaana leikkauksien jälkeen, mutta me ollaan muut paikalla. Sitten 31. päivä 5. kello 15 on tässä samassa salissa Jumalan palvelus. Mika ja Anna Kosonen ovat puhujavastuussa ja sen tilaisuuden johtaa Seija Koivisto. Ja hän on luvannut kirkkokahvit. Vai kuka ne lupasi? Tänäänkin on luvassa muuten. No niin, nyt minä luen, että päästään oikeaan asiaan. Pyhä henki vuodatetaan. Tätä me kaipaamme. Minä uskon, että läsnä olevat muutkin, en vain minä. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalla kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät liekkejä, tulen liekkejä, tässä sanotaan, tämä on erilainen käännös, kuin kieliä. Siis se ei ollut oikeaa tulta, huomatkaa tämä, että olisi tukka palannut, vaan että ikään kuin oli liekin kaltaisia, ja pyhä henki täytti heidät, ja he alkoivat kaikki puhua uusin kielin sen mukaan, kun pyhä henki puhuttavaa antoi. Tämä on se toivo, joka mulla on ollut. Mä oon nostanut sen esille monesti teille ja tänä päivänä erikoisesti, kun nyt on helluntaipäivä. Ja nyt muistetaan tätä ensimmäistä helluntaita, että jos Herra antaisi meille uuden helluntain. Me ollaan vanhoja, mutta se ei pyhän hengen toimintaa ei tee vanhaksi. Hän on yhtä voimallinen, oltiinpa vanhoja tai nuoria. Ollaan odottavalla kannalla, rukoillaan, pyydetään Herra, kosketa meitä uudelleen hengelläsi. Yksityinen rukouselämä toimii pyhän hengen vaikutuksesta, mutta että seurakuntana saataisiin semmoinen samanlainen kokemus, että he kaikki täytty pyhällä hengellä. Kaikki alkoi puhua kielillä sen mukaan, kun pyhä henki antoi, ja että armolahjat toimisi. Tämä on se kaipaus minulla, ja uskon, että monella muulla teillä, kun puhutaan helluntaista. Pyytäisin nyt, en pyydä lupaa, vaan mä siis pyydän teitä, nouskaa seisomaan. Enkä pyydä teitä nousemaan seisomaan Jumalan kunniaksi. Mitä kunnia hän siitä saa, kun sä seisot? Vaan kunnioittain Jumalaa, että sinä kunnioitat Jumalaa, että minä kunnioitan Jumalaa. Siksi me nousimme seisomaan. Herralle annamme kunnian ja kiitoksen. Tänä päivänä, Herra, me olemme sinun edessä niin kuin muinakin päivinä, mutta nyt meidän sydämessämme on odotus. Me kaipaamme hyvän pyhän henkesi kosketusta. Auta, Herra, niin, että tämä, jonka luin sinun sanastasi, saisi toteutua uudelleen juuri tässä meidän suomalaisessa helluntai-seurakunnassa, että sinun hyvä henkesi lankeaisi. Herra, armahda meitä, ole armollinen meille, täytä meidät uudelleen voimallisella hengellä. Kiitos, että olet uskollinen lupauksissasi, olet luvannut ja sinä pidät lupauksesi ja siitä me kiitämme sinua. Herra, sinä näet jokaisen sisaren ja veljen tässä sinun edessä. He tietävät tai sinä tiedät, mikä on heidän kaipauksensa, mitä he odottavat sinulta. Minä rukoilen nyt Jeesuksen nimessä, että sinä vastaat itse kunkin pyyntöön, kaipaukseen, sanan ohjeen mukaan. Sinä itse sanot, anovalle annetaan ja me anomme tässä, Herra kosketa. Jos siellä on murhetta, niin lohduta. Jos joku tarvii johdatusta, auta, että hän löytää selvän tien. Jos joku on masentunut, että hän pääsee autuuden kalliolle sieltä. Herra, nosta hyvän henkesi kautta. Kosketa itse kutakin, että tämä ilo on todellista. Hallelujaa! Jää meidän kanssamme ja anna meidän vierailevan puhujamme. Anna hänen kokea sisimmässään sitä rohkeutta, minkä pyhä henki tuo tullessaan. Ei tarvitse pelätä, vaan saa puhua juuri sen, mitä pyhä henki on sydämelle laskenut meille hyödyksi ja hänelle iloksi. Siunaa häntä ja niin myös teitä kaikkia. Aamen. Nyt lauletaan yhteinen laulu, ennen kuin kuoro laulaa sitten kaksi laulua. Mutta tähän on ehdotettu tämmöistä laulua kuin 146. Sen laulun jälkeen kuorolla on kaksi laulua. Ja sitten niiden kahden kuorolaulun jälkeen laulamme vielä yhden yhteisen laulun. Ja se on niin kutsuttu kolehtilaulu. Tiedättekö, mistä tuo tuommoinen sana kolehti tulee? Kun on peltisiä astioita, millä kerätään rahaa ja sinne kolikko pudotetaan, sehän kolahtaa, kilahtaa. Ja sitä monet ujostelee, että ne ei sitten annakaan, kun jos ei ole paperirahaa, niin harkitkaa itse, mitä teette.

ihana laulu, niin kuunnelkaapa näitä ihania sanoja.

Kiitos teille, laulajat. Nyt me laulamme kaikki yhdessä tämän toisen laulun 136 sen aikana sitten. Te tiedätte, mitä tehdään. Ja kun laulu on laulettu, niin sen jälkeen on sitten Oral sinun vuoro. Ja pyysin, että hän puhuu ja johtaa loppurukoukseen myöskin, niin hänelle jää enemmän tässä aikaa. Joten laulu 136 ja vähän käsitöitä.

Rauhaa teille kaikille. Mä olen yrittänyt iloinen, että mä saan olla teidän kanssa tänään. Lähdin täällä aamulla Tukholmasta 7:50 ja pääsen sitten puolyönä takaisin kotiin. Että se on pitkä matka, mutta se on kuitenkin hyvä olla täällä ja se on kuuluu minun työsopimukseen, että mä käyn eri suomalaisissa ryhmissä, mitä vielä täällä Ruotsissa on. Te olette varmasti kuullut, että mä oon pastorina suomalaisessa Philadelphiassa Tukholmassa. Olen ollut siellä nytten tammikuun 25. ensimmäinen päivässä asti 100%. Mutta olen ollut mukana vanhemmiston ja seurakunnan hallituksen kanssa tässä itsenäisyysprosessissa 21 vuoden jälkeen ja siitä asti tänään päivään. Te tiedätte, että meidän seurakunta nyt jo on oma seurakunta. Me aloitettiin, oliko se 55 vai 57, ja se on ainoa ollut yksi ryhmä Philadelphia seurakunnasta. Mutta nyt meillä on oma seurakunta, ja me olemme siellä Tukholman eteläpuolella, Högdalenissa. Mä olen erittäin iloinen, että mä saan palvella tätä seurakuntaa. Tuossa sanoin, että tämä on vähän monimutkainen mies, mä en tiedä, jos mä oon monimutkainen, mutta mulla on tapa sanoa meidän seurakunnalle, että te luulette, että te olette saanut suomalaisen pastorin teidän seurakuntaa. Se ei ole tota ollenkaan. Mä yritän puhua suomea, mutta minä en ole suomalainen. Mulla ei ole suomalainen kulttuuri, mulla ei ole suomalaiset tavat, mulla oli suomalaiset vanhemmat, Pirkko Hatava, te tunnette jotkut teistä. Mutta mä oon asunut Ranskassa 30 vuotta, että mä sanon, että teillä on ranskalainen pastori, joka yrittää puhua suomea. Ja vielä sen lisäksi lähetyssaanaaja. Tietysti lähetyssaanaja, sä oot aina lähetyssaanaja. Mulla on tapa sanoa, että nyt mä oon lähetyssaanaja suomalaisten parissa täällä Ruotsissa. Näin se on. Tää on totuus. Että se on vähän semmoinen erikoinen tilanne, että mä menin takaisin tähän seurakuntaan, missä kerran helluntaipäivänä 21 minut kastettiin Högbergsgatanilla. Ensimmäinen kastitilaisuus, mitä meillä oli, Eero Marttinen kastui minut silloin. Me oltiin 15 kappaletta silloin, mentiin kasteelle. Mutta aika nopeasti menin ruotsalaisen luokse ja sitten sieltä lähdettiin minä ja minun vaimoni Ranskaan. Ja me oltiin siellä 28 vuotta sitten, kun tultiin takaisin Ruotsiin sen takia, että äiti tuli iäkkääksi ja mun piukku myös iäkkääksi. Me haluttiin olla heidän kanssa vähän sen aikaa ja me saimme 5 vuotta vielä äidin kanssa ennen kuin hän sai kotikutsun. Että näin tästä. Tänään se on, niin kuin me olemme kuulleet, se on helluntai ja toivottavasti me olemme helluntalaisia. Siinä mielessä, että me uskomme, että Pyhän Hengen toiminta on totuus tänään vieläkin. Että Pyhän Hengen voitelu ei ole lakkanut tänään. Ja me tarvitaan vielä ja lisää Hengen voimaa ja voitelua. Siksi mun teema tänään on helluntai ja Hengen voitelu. Mutta mä haluan alkaa vähän sen ennen helluntaita. Siis yksi totuus on, että ilman pääsiäistä ei ole helluntaita. Jos Jeesus Kristus ei olisi tullut ja häntä ristiin naulittiin, ei olisi ollut helluntaita. Ja se on hän, ylösnousut, kirkastettu Herra, Jeesus Kristus, joka lähettää henkensä seurakuntaan. Se helluntai siunas, se kuuluu Kristuksen täytettyyn työhön. Tämä ristinaulittu, ylösnousut, korotettu Herra vuodattaa Hengen seurakuntaa. Ei ole vuodattanut, vuodattaa vielä tänäkin seurakuntaa hänen henkensä. Siksi hän tietää, että me olemme niin vajavaisia, että ilman hänen Hengen voimaa ja hänen Hengen voitelua. Me olemme vain narisivia nahkoja. Mutta hänen voiman kautta me voimme vielä kirkastaa Herra Jeesusta Kristusta tässä maailmassa. Ja se on seurakunnan työ.
Me olemme täällä niin, että me saisimme kirkastaa meidän Herraa Jeesusta Kristusta ja olla siunaukseksi niille, jotka ei vielä tunne häntä. Helluntai ei ala siis voimakkaasta kokemuksesta. Helluntai alkaa, on ylläpidetty ja loppuu Jeesukseen Kristukseen. Se on hänen henki, joka toimii. Ja hänen hengen toiminta on kirkastaa ristinnaulutua, ylösnousettua Kristusta. Siksi hänessä on pelastus. Ja juuri se on se, mikä Pietari sanoo helluntaipäivänä. Tulen lukemaan toinen apostolien teot 2:16-21. Vähän myöhemmin niistä, mitä sinä luit ihan alussa. Ja hän näyttää, että helluntai ei ole ensiksi meidän kokemuksia, mutta se on Jumalan työ. Ja se on täytymys siitä lupauksesta, mitä Jumala oli antanut Joelin profetan kautta. Kuulkaa. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeta Joelin kautta. Viimeisenä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukkaisenne näkevät näkyjä ja vanhuskanne uneksivat unia. Myös palvelijottani ja palvelijottarenni päälle minä niinä päivänä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkiä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsia. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuun vereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, kuulkaa se nyt, te, jotka olette täällä ja ne, te, jotka kuulette radion kautta, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuvat. Helluntai on annettu seurakunnalle, että maailma voisi pelastua. Me tarvitaan hengen voitelua, että me voisimme olla todellinen pelastusarmeija. Ja tehdä Herran työtä. Henki tulee Kristukselta. Se on merkki siitä, että Jumalan lupaus on alkanut täyttyä. Ja täyttyy edelleenkin. Hän sanoo, että henki on vuodatettu ja hän vuodattaa. Ja se tarkoittaa, että tulevan maailman voimat toimii tässä ajassa. Me emme tarvita odottaa tempausta. Me emme tarvita odottaa iankaikkisuutta niin, että me saisimme maistaa jotain sitä voimasta, tulevan maailman voimasta. Me voimme tässä ajassa, joo tietenkin me odotamme, että me pääsemme Herran luokse. En mä sano sitä, mutta pyhän hengen voitelu, pyhän hengen voima, se on maku siitä. Se on jo tulevaisuus, joka murtuu sisään tähän ajaan. Ja sen takia me voimme nähdä parannuksia. Sen takia me näemme, että Herra vapauttaa ihmisiä synnen kahleista ja kirkastaa hänen pyhän nimensä. Nämä voimat toimivat tänään, siksi pyhä henki on meille annettu. Ja sen takia me tarvitaan vielä tänäänkin pyhän hengen voimaa. Pietari sanoo apostolin teossa näin. Tämän Jeesuksen on Jumalan herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme, koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealla puolella ja hän on saanut isältä lupauksen. Pyhästä hengestä hän on vuodattanut sen, mikä te nytte näette ja kuulette. Se on siis Jumalan lupauksen täyttymä. Pyhän hengen tulo ja pyhän hengen voitelu seurakunnan ylitse. Korotettuna hän siis vuodattaa omilleen sen hengen, joka isä on luvannut. Siksi ihmiset helluntaina näkivät ja kuulivat Jumalan suuret ihmeet. Tämä on lahja seurakunnalle. Mutta tämä ei ole vaan kertakaikkinen lahja. Se on jokapäiväinen lahja. Herran antama voima, lohdutus ja varma todistus siitä, että Jumala vie työnsä päätökseen.
Joskus me voimme kysyä, miten me voimme mennä ihan loppuun asti. Mistä me saamme voiman, että me pääsemme perille? Se voima tulee Herralta. Hän vie työnsä loppuun asti sinun elämässä, minun elämässä ja seurakunnan parissa. Hän on läsnä täällä ja hän toimii niin kuin hän on aina toiminut. Pyhän Hengen voima on vakuus siitä, että Jumala vie oman työnsä päätökseen. Henki todistaa sydämessämme, että se mikä Jumala on aloittanut, hän tulee myös täyttymään. Siksi Jumalan lapset eivät katso tulevaisuutta pelon vallassa. Me voimme joskus olla heikkoja, me voimme olla sairaita, mutta me emme tarvita elää pelon vallassa. Millään tavalla? Me emme kulje eteenpäin niin kuin ihmiset, joilla ei ole lohdutusta. Me laulettiin, puolustaja on täällä. Ruotsalaiset, kun laulaa sen, niin ne käyttää tämmöistä vanhaa sanaa, Hygsvallaren är här. Ja Hygsvallaren, se on lohduttaja. Lohduttaja. Pyhä Henki on puolustaja, lohduttaja. Hän, joka käy meidän vieressämme ja auttaa meitä pääsemään ihan loppuun asti. Meissä on Jumalan oman Hengen todistus. Pyhä Henki huutaa meidän Hengen kanssa, Abba, Isä. Meillä on Pyhän Hengen todistus, että me olemme Jumalan lapsia. Me tiedämme, mistä meidät on otettu. Meidät on otettu maailmasta. Kristuksen kautta me olemme tullut Jumalan lapsiksi. Me tiedämme, kenen omia me olemme. Me olemme ostettu kalliilla Jeesuksen Kristuksen verellä, vuodatettu Golgatan ristillä. Ja tämä maksu on tehty meistä Jumalan lapseksi. Ja kukaan eikä mikään voi muuttaa sitä. Me olemme hänen lapsia. Ja me tiedämme, minne me olemme matkalla. Me olemme matkalla kotiin päin. Tämä ei tarkoita tietenkään, että maailma ympärillemme olisi rauhallinen ja horjumaton. Päinvastoin. Raamattu sanoo, että se mikä voidaan järkyttää, se tulee järkkymään. Hebrealaiskirja puhuu siitä. Me elämme järkyvässä ajassa, järkyvässä maailmassa. Kansat järkyvät. Ihmisten varmuudet järkyvät. Sehän, mihin ihmiset luottavat, voi hetkessä horjua. Mutta Jumalan valtakunta, hyvät ystävät, ei järky koskaan. Se on mahdotonta. Siksi seurakunta ei elä toivottomana tässä maailmassa. Me emme vielä näe kaikki täyttenyä, tietenkin. Me elämme vielä tässä uskossa. Me emme vielä elä ilman kipuja. Joka kerta, kun mä haluan kiivetä joltain rappusia, niin kyllä mä ne polvet, ne tunnen, että ne on olemassa. Vaikka mä oon vaan 62 vuotta vanha. Mutta ne ei halua olla mukana. Että mä näen laahaan niitä kuitenkin. Näin se on. Me emme olla ilman kipuja, taisteluja ja odotusta. Mutta Henki todistaa sydämessämme, että Kristus on korotettu ja että hänen valtakuntansa tulee. Me odotamme toivossa hänen tuloa. Tämän tähden seurakunta voi elää odotuksessa ja toivossa myös silloin, kun maailma järkkyy. Me emme ole ilman lohdutusta. Me emme tarvita pelätä Putinta ja venäläisiä. Mulla tulee olemaan venäläinen vävypoika kohta. Minä en pelkää venäläisiä ollenkaan. Ei. Me emme ole ilman voimaa. Me emme ole ilman suuntaa. Sinä voit olla ilman ruumillisia voimia, mutta sulla on Hengen voima. Ja tätä voimaa, se ei ole koskaan vailla. Me voimme täyttyä ja saada niin paljon kuin me tarvitaan siitä. Jumala toimii tänäkin vielä Pyhän Hengen kautta.
Siksi helluntai on Jumalan kansalle lohdutus ja voima, voiman juhla. Kristus hallitsee, henki todistaa ja Jumalan valtakunta ei järky milloinkaan. Mitään ei voi ottaa pyhän hengen voitelun tilaa meidän elämässämme. Vanhassa testamentissa puhutaan pyhästä voiteluöljystä. Toisen Mooseksen kirja 30:31-33 sanoo näin. Sano Israelille näin. Tämä on oleva minun pyhä voiteluöljyni polvesta polveen. Älkää vuodatako sitä kenenkään muun ihmisen päälle. Älkäkää jäljittelkö sen koostumusta. Se on pyhä. Olkoon se teillekin pyhä. Jokainen, joka valmistaa sellaista tai sivelee sitä sivullisen päälle, poistettakoon kansasta. Tämä oli erikoinen öljy. Tämä voiteluöljy oli ainoastaan pappien ylipappien päälle ja vaateille. Aaronin lapsille ei kukaan muu sai ottaa ja tehdä tämmöistä öljyä. Se oli pyhä voitelu. Sitä ei saanut matkia. Ei tehdä edes jotain, joka olisi vähäsen sen kaltaista. Se ei kelvannut. Se piti olla tehty niin kuin Jumala itse oli säätänyt. Muuten se ei kelvannut ollenkaan. Ja tästä nousee meille myös muistutus, joka on vakava. Mikä on Jumalasta, ei voi korvata ihmisen omilla keinoilla. Millä tavalla? Hengen voitelua ei voi vaihtaa johonkin vähempää. Se, mikä Herra antaa seurakunnalleen, on korvamatonta. Tunnelma. Meillä voi olla tunnelmia. Meillä voi olla hyvää musiikkia. Mutta se ei ole vielä hengen toimintaa ja voitelua. Meillä voi olla kovaäänisiä pastoreita ja voi olla, että tämä on yksi niistä. Mutta ääni ei ole vielä henki. Ei se ole se, joka huutaa kovin, joka on voideltu. Välttämättä. Kun mun äiti oli aika nuori vielä, mulla oli pikkupoikana, niin hän oli sairaanhoitokoulussa ja piti mennä sitten eri niin kuin osastoihin tehdä vähän semmoista praktiikkaa. Ja hän oli tässä mielisairaalassa ja ne sanoi hänelle, että tässä huoneessa on yksi ihminen, muistaakseni nainen. Sanoi, että se on ihan semmoinen toivottamano ton tapaus. Kukaan ei voi mitään hänelle. Me emme tiedä, mitä hänellä on, me emme tiedetä, mitä tehdä. Ja hän oli yksinään tästä huoneessa, niin äiti piti mennä sinne. Ja hän tunsi, että tässä on jotain. Hän ei nostanut ääntä, mutta hän sanoi vain Jeesuksen nimessä, mene ulos. Siellä oli riivajan henki. Hän ei huutanut, mutta pyhä henki toimi. 2 viikkoa sen jälkeen tämä nainen sai päästä kotia. Mutta kaikki hänen muistot oli niin kuin pyhitty pois. Mutta hän sai tulla ulos. Siksi se oli riivajan henki, joka oli siellä. Pyhän hengen voima toimi. Sitä ei tarvinnut huutaa. Pyhän hengen voima ei ole äänen voima. Se on pyhän hengen voitulu, joka hiljaudessa myös voi toimia ja tehdä Jumalan tekoja. Laulu itsestään ei ole hengen toimintaa. Voi olla hyviä lauluja, mutta se ei ole sama asia kuin pyhä henki. Herra ei ole sidottu siihen, mihin me olemme tottuneet. Siksi me emme saa antaa sen, mikä vaan muistuttaa voitelua. Ja ottaa sen todellisen voitelun paikkaa. Me voimme yrittää toistaa, mitä me olemme joskus tuntenut, jopa sanotaan nyt Ylivainion kokouksen aikana. Mutta se on toista, se ei ole sitä samaa voitelua.
Se matkii. Niin kuin sanoin, laulu ei synnytä henkeä, mutta henki voi täyttää laulun. Monta vuotta sitten, muistaakseni 2017, minut pyydettiin tulla tuonne, siellä oli sellainen lähetyskonferenssi Tukholmassa. Niin mä olin mukana siellä ja mun suomen kieli oli vielä heikompi kuin tänään. Niin se oli tämä nuori pariskunta, niin nyt on Amerikassa, Floridassa toimimassa, niin ne johdatti ylistyslaulua. Ja se oli enemmän kuin lauluja. Se oli todellista hengen voitelua ja hengen toimintaa. Ja mä olin päättänyt silloin, että vaikka mä en osaa puhua suomekaan, niin mä tulen kuitenkin saarnaamaan suomeksi. Ja mä yritin. Mun saarna kesti 7 minuuttia. Ja silloin mä lopetin. Mutta sen jälkeen, se oli niin kuin taivas oli auki. Pyhä henki alkaa toimimaan niin voimakkaasti. Oh, kyllä oli voimakas saarnamies. Pyhän hengen se oli ne, jotka oli pyhän hengen voimassa aukannut sydämet laulujen kautta. Minä tulin vaan lyömään viimeisen naulan siihen. Ja henki toimi. Monet tuli uskoon. Henki toimi. Pieni saarna, 7 minuuttia, mä kotoin. Se ei ole ajasta kiinni, se on voitelusta. Rukous ei hallitse henkeä, mutta henki voi kantaa rukouksen. Saarna ei omista henkeä, mutta henki voi kirkastaa Kristuksen sanan kautta. Ja tämä on tietenkin minun rukous. Yhteinen ilmapiiri ei ole voiman lähde, mutta henki antaa seurakunnan keskelle elämää, iloa ja rohkaisua. Me tarvitaan pyhää henkeä. Paavali, hän ymmärsi tämän ihan täysin, kun hän tuli korintolaiselle. Hän sanoi, että hän minä tulee inhimillisen voimien kautta. Niinpä kuin tulin luoksenne, 1. Korintolaiskirje, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Ei. Olin näin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suosittelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamia, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Me tarvitaan, että meidän usko perustuu Jumalan voimaan, ei ihmisten viisauteen. Sanaan, Jumalan sanaan ja pyhän hengen voimaan. Se on se, mitä me tarvitaan. Voiman lähde on Herra itse, siksi meidän on etsivä sitä, mikä on aitoa ja totta Jumalan kasvojen edessä. Hengen voitelua ei voi matkia. Mulla on vanha Volvo. Kenellä on muu? Mulla on 19 vuotta vanha Volvo. Ja mä en halua vaihtaa. Mä en ole koskaan maksanut enemmän kuin 4000 euroa yhdestä autosta. Tämä mä sain ilmoitteeksi. Enhän mä voi laittaa mitään rasvaa vaan siihen mottiin. Jos mä yritän laittaa voita siihen, niin se särkyy ihan heti. Se matkii kyllä oikein. Se pitää olla ihan se öljy, mitä Volvo on sanonut, että se pitää olla. Ja mä oon erittäin tarkka, kun mä menen ostamaan öljyä, että se on juuri se, mitä Volvo on sanonut, että se pitää olla. Se maksaa vähän sen enemmän kuin ne halvat öljyt. Jos mä oon niin tarkka mun auton kanssa, eikö se olisi hyvä, että minä ja me olisimme yhtä tarkkoja pyhän hengen voitelun kanssa? Sitä ei voi matkia. Ei mitään rasvaa vaan, mutta pyhän hengen aitoa voitelua, pyhän hengen aitoa öljyä, se mitä me tarvitaan. Ei mitään muuta. Hengen voitelua, hyvät ihmiset, ei voi matkia. Ja monet yrittää. Mutta se ei koskaan tule toimimaan. Hengen voitelu on välttämätön. Ennen taivasten astumistaan Jeesus antoi omille tehtävän.
hän oli sanonut, menkää kaikille kansoille ja tehkää kaikilta kansoilta minun opetuslapsille. Hän oli saanut tehtävän. Mutta Herra sanoo, teidän pitää odottaa vähän sen ennen kuin te lähette. Hei, tehtävä oli annettu, mutta voimaa oli odotettavaa. Apostolien teot, ensimmäinen luku. Jeesus sanoo näin, älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, mikä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Teidät kastetaan pyhän hengissä pian. Ja sitten, mutta te saatte voimaan, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Älkää lähtekö ilman hengen voimaa. Älkää lähtekö ilman hengen voimaa. Opetuslapset olivat kuulleet Jeesuksen opetuksen. He olivat nähneet hänen ihmeet, hänen tekonsa, hänen ristinsä ja hänen ylösnousemuksensa. He olivat nähneet kaikki tämän. He olivat kohtaneet elävän Herran ja saaneet häneltä lähetyskäskyn. Silti he eivät saaneet lähteä liikkeelle omassa voimassaan. Ja tämä on erittäin tärkeää. Heidän oli odotettava Isän lupausta. Heidän oli saatava voima korkeudesta. Isällä oli tapa sanoa, lähetä lapset kauppaan ja mene itse perään. Herra tekee ihan samoin. Hän lähettää, mutta hän tulee itse perään hengenvoimalla. Siis hän tietää, että me menemme hukkaan. Hän ei lähetä meitä tehtävään ilman, että hän antaa meille myös mahdollisuudet viedä tätä työtä päätökseen. Siis hänen hengen voimaa. Se on se, mitä me tarvitaan. Meillä voi olla oikea oppi. Toivottavasti meillä on oikea oppi. Meillä voi olla selkeä kutsumus. Hyvät sanat. Pitkä historia. 64, oliko? Kun se aloitettiin täällä. Ja me aloitettiin 55. 62, joo. Ja Pariisissa mun seurakunta aloitettiin 38. Se oli yksi ensimmäisiä seurakuntia, helluntaseurakuntia Pariisissa. Meillä voi olla pitkä historia. Toimivat rakenneet ja paljon kokemusta. Ne on arvokkaita lahjoja. Mutta hyvät ystävät, yksikään niistä ei korvaa hengen voimaa. Meidän historia ei korvaa hengen voimaa. Meidän rakennet ei korvaa hengen voimaa. Meidän oppi ei korvaa hengen voimaa. Ja tämä on se, mikä tekee eron helluntain liikkeen ja kaikki muiden kirkkokunnien välillä. Monilla on hyvät opit, ovat pitkät historiat, kutsut ja kutsumukset ja kaikki, mitä tarvitsee. Mutta me olemme saaneet erikoisella tavalla pyhän hengen voitelua. Ja se on se, joka tekee, että helluntain liike menee eteenpäin ympäri koko maailmaa. Minä olen teologian maisteri. Mutta se ei riitä mihinkään, jos ei ole hengen voimaa. Se on kaikki päässä. Suvulla ei pää täyteen, mutta sydän tyhjä. Me tarvitaan hyvin täytetty pää, mutta me tarvitaan sydän, joka on täyttä hengen voitelua. Niin se räjähtää, niin että Kristus tulee tunnetuksi jopa tässäkin maailmassa, tässäkin maassa, tässä Ruotsissa, joka ei halua tietää mitään Jeesuksesta. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa. Hengen voitelu on välttämätön. Kristus kutsuu seurakuntansa tehtävään ja antaa sille sen voiman, joka hän on luvannut meille. Hengen voitelu seurakunnan elämään ja palveluun. Se vahvistaa meidän uskoa, kirkastaa Kristusta, antaa rohkeutta todistaa, synnyttää rakkautta ihmisiin. Ja tämä on erittäin tärkeää, että se on niin vaikeaa rakastaa ihmisiä. Tietenkin minä olen erittäin helppo, semmoinen, että kaikki rakastaa minua. Mulla ei ole niin kuin mitään vikoja. Ei, me tarvitaan palveluun. Se vahvistaa meidän uskoa,
kirkastaa Kristusta, antaa rohkeutta todistaa, synnyttää rakkautta ihmisiin. Ja tämä on erittäin tärkeää, että se on niin vaikeaa rakastaa ihmisiä. Tietenkin minä olen erittäin helppo, semmoinen, että kaikki rakastaa minua. Mulla ei ole niin kuin mitään vikoja. Ei, me tarvitaan hengen voitelua ja voimaa, että me voisimme rakastaa.

tänään niin kuin hän teki ennenkin. Pyhän hengen voitelu kuuluu seurakunnan elämään tänään, tässä ja nyt. Ja tämä hengen voima on kaikille kansoille. Kun Kristus antaa seurakunnalle voiman, hän ei anna sitä vain seurakunnan sisäistä elämää varten. Henki vie seurakunnan todistamaan Kristusta. Hän on kaikkien kansojen vapahtaja. Siksi hengen lahja ei jää yhden kansan kulttuurin tai kielen sisälle. Helluntai Jerusalemissa me tiedämme, että oli kansoja monista eri kielistä. Ja ne sai kaikki kuulla omin kielin Kristuksesta ja Jumalan suuria tekoja. Ja tämä kertoo jotain Jumalan sydämestä. Jumala tahtoi, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Korotettu Kristus antaa henkensä, jotta hyvä sanoma kulkisi kansojen keskellä. Ja monet kansat on tullut tänne. Ruotsiin. Mulla on tapa sanoa, että mä oon toiminut kaikkien kansojen parissa Kiinasta Senegalin Atlantin rannalle asti. Ja mä jäin Pariisiin koko ajan. Kaiket kansa tuli sinne. Olette kuullut semmoisesta heimosta kuin Soninke-heimo? Ne on 150% muslimia. Me tunnetaan 5-6 uskovaa siinä heimossa. Niitä tuli vaikka kuinka paljon Pariisiin. Ja me saimme todistaa Jeesuksesta Kristuksesta heille. Ne tuli meille. Koko maailma tuli. Ja Herra auttoi niin, että me saimme koskettaa evankeliumia tuhansia ihmisiä Pariisissa. Kaikista kansoista. Kiinan ja Senegalin välillä. Tämä on se, mitä Herra tahtoo auttaa meitä tekemään hänen kunniakseen. Ja siihen hän antaa hengen voitelua ja hengen voimaa. Ja hän tekee ihmeitä vielä tänäkin henkensä kautta. Ja tämä on tärkeää meille jokaiselle. Sama Kristus, sama henki, sama pelustus kuuluu kaikille kansoille. Helluntai ihmeessä ihmiset kuulivat Jumalan suuria tekoja. Ja tämä on muistutus, että me saamme kyllä iloita meidän omasta kielestä ja omasta historiasta. Ne ovat Jumalan lahjoja. Samalla helluntai avaa katseen laajemmalle. Kristuksen evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Ja vielä meidänkin seurakunnat, suomalaiset seurakunnat täällä, voi toimia Herran todistajana tässä maailmassa. Ei ainoastaan suomalaisten parissa, mutta se niille, jotka Herra lähettää meille. Meidän seurakunta täyttyi joka sunnuntai-iltapäivä. 5-6 vuoden aikana tuli 20-50 lasta. Me tehtiin lähes 300 lasten kokousta joka sunnuntai-iltapäivä. Ja ne tuli vanhemmien kanssa ja siellä oli monta muslimi-naisia, joka tuli huivit päässä ja semmoista. Ja yksi seurakuntalainen sanoi, että joo, se on hyvä, että ihmiset tulee, mutta ei näe nämä ihmiset. Se ei tykännyt ollenkaan, että muslimit tuli. Ja mä en ymmärtänyt ollenkaan mitään siksi. Meillä oli semmoinen pieni poika, hänen nimi oli Islam. Hän tuli Chechenista ja hän oli mun kanssa lavalla. Ja Islam ja minä, me laulumme, että Jeesus on meidän turvan ja uskon kallio. Islam lauloi Jeesuksen kunniaksi. Jésus est le rocher de ma vie. Jeesus on minun elämän kallio. Mutta ei näitä. Ne ei ole meidän kaltaisia. Ne ei ole samasta kielestä, samasta kulttuurista, samasta uskosta. Mutta mehän olimme kaikki pakanoita. Kaikki pelkäsi suomalaisia rinkkipyyssä 60-luvulla. Ne oli kaikki juoppoja. Väkivaltaisia. Mutta sitten Herra tuli ja toimi. Herra muutti. Herra kirkastui heidän elämässään niin, että tänään me saamme olla helluntai porukkaa.

0: Tätä me tarvimme nähdä myös toisten parissa tänään. Ja Pyhä Henki on paljon voimakkaampi kuin kaikki, mitä haluaa vastustaa kristinuskoa. Olkaa rohkeita, mutta siihen me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Ei ihan lopuksi. Kristus on elävä lähde. Siksi seurakunnan täytyy jatkuvasti täyttyä ja uudistua ja muovautua Hengen kautta. Vielä mun vanha Volvo. 19 vuotta vanha. Mä oon erittäin tarkka siitä, että ainakin kerran vuodessa mä vaihdan öljyn. Ja mun pitää joskus silloin tain lisätäkin, kun vanhat autot, se kuluttaa vähän sen. Ja sitten kun mä oon 3000 kilsaa käynyt, niin se tulee semmoinen pieni kolmekantinen sano, nyt ei ole tarpeeksi öljyä. Ja se sanoo mulle, että nyt pitää pysäyttyä. Minä en voi jatkaa. Mä pysäydin ja sitten mulla on siellä tunkka takakontissa. Ja menen ja olkaisen mottin ja laitan tuoretta öljyä. Ja tämän tuoren öljyn kanssa mä pääsen vielä 3000 kilometriä eteenpäin. Nyt kun juhannuksen jälkeen me mennään Ranskaan. Suomalaiset mennään Suomeen, niin kun juhannuksen jälkeen me mennään aina Ranskaan. Niin 2000 kilometriä meillä on matkaa. Niin mulla on aina tämä tuoret öljy siellä takakontissa. Tämä tiedän, että kun heti tulee tämä varoitus, niin me pysäydymme ja me laitamme uutta öljyä mottiin. Kuinka monta kilsaa sinä olet käynyt ilman uudistusta? Se on aika pysäyttyä ja täyttyä uudelleen Pyhällä Hengellä. Siksi Herra haluaa uudistaa seurakuntaa. Eihän me tulemme nuoremmaksi sen takia, mutta me tulemme voimakkaaksi. Me emme ole ilman kipuja, mutta me voimme iloita siitä, että Herra toimii meidän keskellämme. Me tarvitaan uutta voimaa. Ja tämä lupaus, Pyhän Hengen lupaus, se on kaikille meille tänään, tässä ja nyt. Menneet kokemukset ei riitä. Joskus se ärsyttää minua, kun me puhumme ylivainiosta. Se oli niin mahtavaa silloin. Joo, mä olin mukana aika nuorena. Mä olin Philadelphiassa, kun ylivainio tuli. Mutta ylivainio laulaa ylistyslauluja Herran luona tänään. Me olemme täällä. Ja me tarvitaan sitä voitelua, joka oli hänen päällä. Me tarvitaan sitä tänään, tässä ja nyt. Muistot ei vaikuta, mutta Pyhä Henki kyllä vaikuttaa. Pyhä Henki ja hänen voima, se on se, mitä me tarvitaan. Jotta elämä ei kuivuisi, usko ei väsyisi ja palvelu ei muuttuisi pelkäksi muodoksi, mutta eläväksi Jumalan seurakunnaksi. Se on se, mitä me tarvitaan. Mutta joskus tarvitaan myös tehdä parannuksen. Jopa Jumalan kansan keskellä. Ei siksi, että Herra olisi lakannut antamasta, vaan siksi, että sydän voi väsyä, kuivua ja kulkea elävän lähteen ohi. Joku on sanonut, että sinä voit viedä hevosen veden ääreen, mutta et voi pakota sitä juomaan. Hullu humma se on, jos se ei juo. Mutta joskus me emme olla älykkäämpi kuin aasit. Herra sanoo näin. Jos jonku on jano, tulkoon minun luokseni. Ja tänään lähde on vuotava, pulppuva, täynnä vettä. Ei ole juuri mitään surullisempaa kuin nääntyä janoon elävän veden lähden vieressä. Älä mene ohi tätä lähdettä tänään. Siksi seurakunnan kutsu ei ole vaan järjestämään enemmän tilaisuuksia. Yrittää kovemmin. Tai muistella sitä, mitä joskus tapahtui. Meidät kutsutaan Kristuksen luo. Avaamaan sydämemme hänelle ja antamaan hengen uudistaa sen, mikä on kuivunut. Paavali sanoo tässä lopussa näin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irtasmeno, vaan täyttykää hengillä puhuen toisilleen salmien kiitoversin hengellisin lauluin. Täyttykää. Siis se on jotain, joka tapahtuu jatkuvasti. Joskus joku on kirjoittanut, tulin uskoon ja se laitettiin Raamatun aika, päivämäärä. Minut kastettiin päivämäärä, kastettiin pyhällä hengellä päivämäärä ja sen jälkeen ei mitään. Oliko se vaan kertakaikkinen niin kuin tapaus? Joo, mä puhuin vähän sen kielillä vuosi 75, se oli toukokuun 5. päivä. Pyhä henki on toimiva voiman lähde tässä ja nyt. Se kuuluu tämän päivän kuuliaisuuteen, tämän päivän rukoukseen, tämän päivän vaellukseen Herran edessä. Pyhän hengen voitelu. Kristus tekee yhä työntä meissä. Hän uudistaa sen, mikä on väsynyt. Elävöittää sen, mikä on kuivunut. Ja kirkastaa itsensä seurakunnan keskellä. Vanhat narisevat nahkat voi saada pihmentyä voitelun kautta. Ja Herra haluaa voidella. Joskus mulla on kyrsvällä tässä ihan täytänyt. Mä laitan voitelua siihen. Nahka tuli ihan niin kuin lapsen nahkaksi. Se toimii oikein hyvin. Ja kaikki mitä ruumillisessa muodossa toimii, se toimii vielä paremman pyhän hengen kautta. Ja joskus se kyllä narisee, nämä vanhat nahkat. Mutta Herra voitelee. Ja sitten me voimme hyppiä niin kuin peurat hänen edessä ja julistaa hänen kunniaa tässä maailmassa. Älkäämme antako hengen kokemusta jäädä vain menneisyyteen. Pyhän hengen voitelu kuuluu seurakunnan elämään tässä ajassa ja tässä ja nyt purosissakin. Herra, siunatko meitä kaikkia. Aamen. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet täällä ja sinä haluat toimia meidän elämässämme, Herra. Sinä tiedät, että joskus me olemme niin kuin narsivia nahkoja, kuivia. Meidän sydämme tarvii uutta voitelua, Herra. Me olemme niin älykkäitä, kun me hoidamme meidän autoja, Herra. Mutta auta meitä, että meillä on järkeä hoitaa meidän uskon elämää niin, että me saisimme uutta voimaa, uutta täyttyä uudelleen sun pyhän hengen kautta. Kiitos, että haluat koskettaa tätä Burosin seurakuntaa ja voidella uudella voimalla, että he saavat julistaa ilolla sinun korkeita tekoja niin kuin ensimmäinen helluntaipäivänä. Kiitos, että sinä kosketat meidän sydämiä. Sinä tiedät, että me emme voi elää ilman sinua. Me emme voi mennä eteenpäin ilman, että sinä annat meille voiman. Ja sinä olet luvannut, että me kun me vaellamme, niin sinä olet meidän kanssamme. Ihan maailman loppuun asti. Ja kiitos Herra, että me saamme tänään rukoilla, että sinä kosketat meidän sydämiä. Sinä kosketat meidän seurakuntia. Sinä kosketat meidän elämiä niin, että me saamme kunnioittaa sinun nimeäsi siellä, missä sinä olet meidät lähettänyt. Ja me saamme olla siunaukseksi Herra niille ihmisille, jotka me saamme tavata ja turistaa sinun rakkaudesta. Herra Jeesus, kiitos, että sinä kosketat meitä tänään, tässä ja nyt. Aamen. Halleluja. Me jäämme vielä rukoukseen ja voi olla, että joku teistä tuntee, että joo, se narisee vähän mun elämässä ja me tarvitsemme uutta voitelua.
1: Kuorolaulua ja sillä aikaa.
0: Joo. No, kuorolaulua ja jos joku haluaa esirukousta, niin tule voiman lähdelle, öljy vuotaa vapaasti ylösnoussutun Kristuksen kautta ja kosketaan sinun sydäntä tänään. Se on tässä ja nyt. Tänään on se hetki, milloin Herra haluaa täyttää sinut uudelleen. Halleluja.
1: Esirukousta, niin hän on valmis palvelemaan. Olkaa vapaita.

130.

päättää tilaisuus. Lauletaan se kuulla laulu, sillä aikaa älkää odottaa, mitä nyt kuulitte. Ei se kuulla niin hyvä ole, että tämä odottaa. Pidetään se nyt mielessä. Tutkitaan odotavissa.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: hyvää toukokuista sunnuntaita ja helluntaipäivää juuri sinulle, joka kuuntelet tätä Radio Sisusampon lähetystä tänään 24. päivä toukokuuta. Tätä ohjelmaahan voi kuunnella radiossa taajuudella 92,5 MHz tai netissä vaikkapa Sisusampon kotisivun kautta. Tänään meitä on tätä ohjelmaa lähettämässä Kaarina Pitkänen. Hän huolehtii tekniikasta ja hän on myös leikannut ja editoinut kohta kuultavan haastattelun. Ja sitten hän on sen lisäksi huolehtinut siitä, että meillä on täällä musiikkia soitettavana. Ohjelmasihteerin tehtäviä hoitaa Liisa Saikkonen ja hän myös vastaa puheluihin numerossa 0333 482 195. Ja täällä studiossa olemme äänessä me,
1: Asta Ylisirniö,
0: ja minä Maila Piufa. Ja sittenhän Sisusampolla on tukijoita, ja ne ovat Suomiseura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Tämän ohjelman musiikkiosuuden aloitti Juhani Markola kappaleella Rakkauden aamu. Ja seuraavaksi kuullaan Juha Tapion esittämä Elämän viivat. Mukavia kuunteluhetkiä seurassamme seuraavat 2 tuntia.

No niin, hei minunkin puolesta. On mukava olla kanssasi tänään. Kuten kuulimme, Maila avasi lähetyksemme. Seuraavaksi kuulemme Kyösti Mäki-Mattilan haastattelun. Mailalla oli ilo päästä haastattelemaan häntä. Sitten on mainostauko ja sen jälkeen on kilpailun vuoro. Sitten on vuorossa yhdistysten, kaupungin sekä kirjaston ilmoitukset sekä kirkon ilmoitukset. Seuraavaksi on nimipäivät sekä syntymäpäivä onnittelujen vuoro. Näiden jälkeen on vuorossa runo, jonka lausuu Maila. Sitten kuulemme hiukan asiaa toukokuusta ja euroviisuista myös kuulemme viimeiset uutiset. Lasten suusta kuulemme myös, mikäli meidän aika riittää siihen. Meillä on joskus vähän pulaa tästä ajasta. Me haluttaisiin lisää aikaa. Ja kuulemme myös almanakkaan hyväksyttyjä uusia nimiä. Sitten on jo yhteistietojen aika, yhteistietojen sekä lopetuksen aika. Toivon, että viihdyt seurassamme seuraavan parituntisen. Soittelemme myös hyvää musiikkia viihdyttääksemme sinua ihanalla kuulijamme. Olemme iloksemme saaneet muutamia levytoivomuksia, kiitos niistä. Seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen kuin Luotan sydämen ääneen. Esittäjänä Paula Koivuniemi.

0: Kuten Asta tuossa ja minäkin taisin haastattelusta mainita tuossa aloituksessani, niin nyt on seuraavana vuorossa sitten tämä kyseinen haastattelu. Eli tämä tapahtui silloin sunnuntaina 10. toukokuuta siellä helluntaiseurakunnan tiloissa, kun siellä järjestettiin se äitienpäiväjuhla ja siellä esiintyi Kyösti Mäki-Mattila. Niin hänen haastattelunsa kuullaan. Tämä tulee vähän niin kuin kahdessa osassa. Siinä välillä tulee sen nimisestä kappaleesta pätkä kun Knallihattu Jenkka, jonka Kyösti Mäki-Mattila esittää, siis laulaa. Ja sitten kun haastattelu on kokonaan kuunneltu, niin siellä lopussa vielä tulee sen niminen kappale kun Laulu valon kantajalle, jonka sitten myös Kyösti Mäki-Mattila esittää. Alamme kuuntelemaan. On 10. toukokuuta ja on Suomen äitienpäivä ja istun täällä meidän äitienpäiväjuhlassa esiintyneen Kyösti Mäki-Mattilan kanssa. Hei!
1: Hei!
0: Ja kiitos tosi ihanasta konsertista. Vuonna 2013 sinut kruunattiin tango kuninkaaksi. Mitä teki Kyösti Mäki-Mattila ennen sitä vuotta?
1: Sitä ennen olin elättänyt itseni musiikilla jo 11 vuotta, eli soitin Varjokuva-yhtyeessä rumpuja ja lauloin sieltä rumpusetin ääreltä vuodesta 2002, jolloin voitimme Ylläksen Äkäslompolossa pidetyn tanssiorkesterien Suomen mestaruuskilpailun. Sitä ennen olin jo harrastanut musiikkia vuosikaudet, mutta päätoiminen muusikko olen ollut vuodesta 2002.
0: Aika kauan.
1: Niin, minustakin siitä oli aika paljon hyötyä sitten, kun tango kuninkaan kruunu lyötiin päähän, niin oli jo 11 vuoden kokemus tästä ammatista.
0: Niin, ja kerroit, että sulla tangot on ollut mieluisia jo ennen kyllä, tätä kuninkuutta.
1: Kyllä. Ne on, mun mielestä ne on semmosia tanssi-iltojen tähtihetkiä, ja ne on myös kevyen musiikin hienoimmistoa, ehdottomasti. Kyllä.
0: No entäs sitten tämän tangokuninkuuden jälkeen, kuinka elämäsi muuttui vai muuttuiko se?
1: Elämä muuttui aivan toiseksi. Yhtäkkiä kaikki halusi vähintään kilon palasen. Eli tangokuninkuuden jälkeen oikeastaan ihan siihen nimeltä mainitsemattomaan koko maailman sulkeneeseen kulkutautijaksoon asti, niin mä en tehnyt juuri muuta kuin töitä. Mm-hmm. Eli mulla oli ihan niin paljon keikkaa, kun jaksoin tehdä. Esimerkkinä kerron, siis äiti aina sanoo, että laiska töitä luettele, mutta kerron esimerkin. Tangomarkkinoiden jälkeen oli ensimmäisen kerran vapaata maaliskuussa 2014, eli heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi. Tein 8 kuukautta putkeen lähes joka päivä. Tietysti osakeyhtiö pohjaisena yrittäjänä, niin sieltä vuodesta 2002 asti olen ollut hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtajan vastuussa. Ensin bändiyhtiöstä ja sitten myöhemmin vielä omasta firmasta. Tämä on sellaista monialayrittämistä ollut sieltä asti.
0: Kukas valittiin kuningattareksi silloin, kun sinut?
1: Ihana Heidi Pakarinen.
0: Heidi Pakarinen.
1: Ystäväni.
0: Okei, olette ystäviä edelleen.
1: Ollaan todella. Heidi oli nimenomaan just, laitoi hänelle tsemppiviestin, kun hän oli eilen juontamassa koko päivän Ideaparkissa Lempäälässä tangojen semifinaalia. Okei. Tai tätä esikarsintavaihetta. Heidi oli siellä juontohommissa koko.
0: Oletteko yhteistyötä tehnyt Heidin kanssa?
1: Ollaan toki paljon tehty yhteisiä kiertueita ja mä oon tehnyt Heidille monta laulua ja meidän lapset on ystävystynyt. Ja, että ollaan ihan, voi sanoa, että ystäviä.
0: No jos nyt palataan tai mennään tähän päivään, minkälaisissa paikoissa esiin nyt? Niitä on varmaan monenlaisia.
1: Kyllä niitä on monenlaisia, että pääpaino ainakin kesäkaudella on tanssilavoissa ja tanssipaikoissa, huvikeskuksissa. Mutta talviaikana laivat on iso työnantaja, niin kuin merkittävä työnantaja. Sitten mä teen esimerkiksi Milana Misikin, eli Laila Kinnusen tyttären Milanan kanssa Elämäni on lauluni -kiertuetta pääasiallisesti kirkoissa ympäri Suomen. Ja mä olin just hiljattain Ilmavoimien Big Bandin solistina. Se on semmoinen vuosittainen sotaveteraanien perinneyhdistyksen konsertti. Et mulla on sillä tavalla hyvin asiat, että on aika monenlaista. Mulla on yhtenä bändiprojektina tämmöinen sota-ajan viihdytysjoukkojen perintöä vaaliva Äänislinnan pojat -niminen kokoonpano. Esitetään sota-ajan lauluja vanhoissa sotilasasuissa.
0: Hei, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sitä se on.

0: Sen lisäksi, että olet laulaja, myös soitat. Onko useampia instrumentteja, mitä hallitset?
1: Kyllä, mä soitan rumpuja. Soitin toki työkseni 11 vuotta päätoimisesti. Et jonkunmoinen rumpali, mutta kyllä mä viihdyn myös pianon vieressä oikein hyvin. Ja kyllä mä äänen saan bassosta ja kitarastakin. Että.
0: Kyllä, kyllä. No sitten sinä lisäksi myös sävellät ja sanoitat.
1: Kyllä. Teosto on listattuja lauluja on parin 300 verran ja laulutekstejä on toki paljon enemmän vielä. Ja runokirjoja on julkaissut 4, julkaisemattomia on pari pöytälaatikossa.
0: Joo, joo. Sitten tämä sinun säästäjäsi Joel Vierikko. Onko teillä ennestään yhteistyötä vai?
1: Joo, kyllä Joel on mun luotto. Pianisteja, että hän on tosiaan toisen polven muusikko. Hänen isänsä soitti 15 vuotta Reijo Taipaleen bändissä ja Joel on ihan pikkupojasta asti omaksunut tämän kevyen musiikin maailman kyllä perusteellisen hyvin. Joel oli esimerkiksi viimeksi nyt joulukiertueella mulla monta konserttia pianistina.
0: Sinä siis kierrät joulukonsertteja pitämässä.
1: Kyllä.
0: Myös.
1: Joulu on ihan mulle todella rakas juhla ja joulukiertueet mä oon tehnyt varmaan 10 vuotta pääasiallisesti kirkkokonsertteja, mutta myöskin konserttisaleissa. Et mun jouluun mahtuu tontut ja enkelit molemmat.
0: Pidätkö yksin näitä konsertteja?
1: No mä tein parina vuonna esimerkiksi semmoisen kokoonpanon kuin Kaihon karavaani. Eli Tuure Kilpeläinen, kun lähti soolouralle, niin me lyötiin Kaihon karavaanin kanssa joulutonttuiset päämme yhteen ja tehtiin pari vuotta kirkkokiertueet. Sitten mulla on ollut ihan pien kokoonpano ja puolisoni Maikki oli viime joulun kiertueella mukana. Ja sitten mä oon tehnyt Riku Niemi orkestran kanssa Riku Niemen joulukiertueita. Eli erilaisia. Vihdemusiikkia ja sitten hengellistä joulumusiikkia.
0: No nyt oot täällä Ruotsissa. Onko tämä ensimmäinen kerta vai?
1: Ensimmäinen kerta Buuroosissa. Toivottavasti ei viimeinen. Mulla on nuoruudesta ihana muisto Eskilstunasta. Oltiin siellä vapaaseurakunnan. Se oli joku tämmöinen koko viikonlopun tapahtuma. Niin mä olin silloin siinä bändissä mukana. Ja jäi tosi kaunis muisto, mukava muisto. Mieluummin kävisin täällä vähän useammin.
0: Nyt kun me ollaan saatu tutustua sinuun, niin joo, ei koskaan tiedä.
1: Aivan.
0: Vieläkö sulla itsellä on jotakin, jota haluat kertoa?
1: No mä haluan tietysti sanoa kaikille, jotka suomea puhuu ja täällä Ruotsissa asuu, että mä oon ainakin tosi ylpeä suomalaisuudesta. Mä oon tosi paljon lukenut aiheesta asua muualla. Mä itse asiassa törmäsin semmoisen tilastoon aika hiljattain, missä siinä kerrottiin Ruotsin 5 suurinta vähemmistöä. Niin Suomihan oli ylivoimainen siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä oli listattu esimerkiksi valtava määrä kaupunkeja, missä suomi on virallisena kielenä. Niin, että suomi on niin kuin asiointikielenä.
0: Joo.
1: Ja mä oon aina sanonut kaikille, että jos mä en asuisi Suomessa, niin mä ilman muuta asuisin Ruotsissa. Et kaikista maailman vaihtoehdoista. Niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä niin kuin semmoista Suomi-Ruotsi-skismaa. Se ei ole koskaan auennut mulle.
0: Ei.
1: Se johtuu ehkä siitä, että kun mulla on itselle oikein rakas kielenä.
0: Joo.
1: Ja mä oon aina sanonut kaikille, että jos mä en asuisi Suomessa, niin mä ilman muuta asuisin Ruotsissa. Et kaikista maailman vaihtoehdoista. Niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä niin kuin semmoista Suomi-Ruotsi-skismaa. Se ei ole koskaan auennut mulle.
0: Ei.
1: Se johtuu ehkä siitä, että kun mulla on itselle oikein rakas isoveli, niin mä ajattelen Ruotsista samalla tavalla.
0: Justi.
1: Että

0: Lämpimiä terveisiä kaikille radiokuuntelijoille. Ja kun tulette käymään Suomessa, niin tulkaa meidän keikalle. Meillä on ihan tyylikäs tanssilava tuote, Ajaton sointu. Esitämme varmasti teille tuttua musiikkia.
1: Kuulostaa hyvältä tämä lupaus.
0: Niin, ja haluan tähän lopuksi vielä toivottaa kaikille kuulijoille hyvää kesää ja pysytään valon puolella tässä kummallisessa maailmanajassa, niin mä ainakin saan musiikista voimaa, niin laittakaahan teki Suomi-musiikki soimaan radioissanne, niin pysyy mielivalon puolella.
1: Tai sitten lauletaan itse sitä musiikkia, niin kuin esimerkiksi meillä on tämä eläkeläiskuoro, jossa on parikymmentä osallistujaa.
0: Kyllä mun äiti aina sanoo, että laulakö omalla äänelläs vaan, ja mä oon tehnyt niin.
1: Oikein hyvää kesää myös sinulle siellä Suomessa, ja keikkailehan nyt ahkerasti, ihmiset saavat nauttia sinun mahtavasta äänestäsi.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia konsertista.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Harkke.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Brås AB. Rystäskatta 14, Via Red Brås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: Siinä oli meidän kaksi ensimmäistä mainosta ja sitten tässä on vielä tämä Top Touringin mainokset tai mainos matkoista. Ja ensimmäisenä tässä on heinäkuussa tehtävä Suomen kesäkierrosmatka, joka on lähtö on 20. päivä ja kestää aina 28. heinäkuuta, eli 9 päivän reissu. Ja tämä kiertää siellä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maisemissa. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä. Molemmissa kaupungeissa opastetut kiertoajelut ja kesäteatteriesitykset Joensuussa. Sitten on vielä retket Eeva Ryynäsen Paateriin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Eli siellä on tosi paljon varmasti nähtävää ja myös koettavaa ja kuultavaa. Mm. Tässä lukee, että matkalle vain 50 paikkaa, että sitä nyt ei osaa sanoa, että onko siellä vielä noita vapaita paikkoja. Tämän matkan hinta on 15 850 kruunua per henkilö. Sitten seuraava matka on syyskuussa, tänä vuonna 2026, ja se on spa-matka Pärnuun, Spa Viking. Ajankohta on 15-23.9.26, tämä on myös 9 päivän matka, ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Sitten kolmas tai toinen syksyn matkoista on lokakuussa 7-11.10.26, 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa, tässä lukee tällä tavalla. Kotkan kaupunginteatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatterikanta esitys Sataman kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua. Ja tässäkin on matkalle vain 52 paikkaa. Ja sitten on vielä lisätty, että teatterimatkat täyttyvät nopeasti, että täytyy olla ajoissa paikalla, tai siis tilaamassa näitä matkoja. Ja tässä on sitten Juhani Topparin puhelinnumero, mihin voi ottaa yhteyttä arkisin kello 9-18 välillä. Ja puhelinnumero on 070-666-7595. Tai sähköpostiosoitteella top.touring miukumaukutelia.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana, tässä lukee lopussa, ja tervetuloa matkaan. Siitä vaan soittelemaan Juhanille, ja jos ei ole vielä tilannut syksyn matkoja, niin tilaamaan sitten. Ja tähän me kuunnellaan sen niminen kappale, kun sydän sykkii elämää. Tämän esittää Tarja Ylitalo, ja tämä on Railin toive.

0: No niin, nyt on sitten se kilpailukysymyksen aika ja kilpailun aika. Ja tässä minulla on taas kolme erillistä kysymystä, mutta nämä kaikki ovat hyvin helppoja. Kaikki löytyy vastaukset. Tämä ensimmäinen kuuluu näin. Minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin kuuluvat keihäskarnevaalit? Ja sitten toinen kysymys on, mistä maasta pilsner-olut on peräisin? Ja kolmantena on, että millä nimellä kurjenmarja tunnetaan paremmin? Voisin sanoa nämä uudelleen. Ykkönen, minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin kuuluvat keihäskarnevaalit? Ja kakkonen. Mistä maasta pilsner-olut on peräisin? Ja kolmonen, millä nimellä kurjenmarja tunnetaan paremmin?
1: Janne, voisiko selventää vielä, että ne keihäskarnevaalit, siis millä paikkakunnalla siis nimenomaan
0: niin,
1: Suomessa?
0: No tässä on, että minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin? No joo,
1: siis
0: no missä
1: joo.
0: Paikkakunnalla, sanotaanko joo. Näin. Ja näitä sitten voi ruveta katselemaan vastauksia ja puhelinnumerohan on tänne 0333482185. Ette, oi anteeksi, 95. No niin, kiitos korjauksesta Kaarina. Tuli tuommoinen vähän ajatusvirhe tässä. Ja tähän me kuuntelemme sitten sellaisen kappaleen kuin Ilta yöhön kuljettaa ja tämän laulaa Anna Eriksson.

0: No niin, tässä on sitten näitä ilmoituksia ja minulla on ensimmäisenä tässä Kulttuuri 75 ilmoitus. Laidonkauden avajaiset Kulttuuri 75. Ja sehän on Prikkarekattan ja mikä oli numero?
1: 14
0: niin, ja kolmas kerros, sen minäkin muistan. Ja tämä paikka, aika on 4.6.26 kello 17. Ilmoitukset viimeistään 30.5. Ja puhelinnumerot ovat Seija Noppa 07 39 81 19 54 tai Maarit 07 05 55 475. Ja sitten on tässä toinen meidän PR:n ilmoitus. Ja nyt on sitten keskiviikkona 27. päivä. On viimeiset keskiviikkotreffit. Silloin pidetään ulkoilmapäivä. Aloitamme veikkauskävelyllä, joka on lyhyehkökierros Bussitorilla. Palkintojakin on luvassa. Että tervetuloa. Olisi kiva, jos sinne tulisi useampi
1: henkilö. Paljon. Vastaamaan veikkauskävelykysymyksiin.
0: Joo, nimenomaan.
1: Siellä on, lupaan, että siellä on helppoja, mutta on myös vähän kinkkisempiä kuin
0: Se on ihan hyvä olla välillä sitä kinkkistäkin.
1: Joo, eihän se, jos kaikki osaisi vastata oikein, niin sekä olisi mukava.
0: Kaikki voittaisi.
1: Niin, mutta niin sitten mulla tässä on tuon monitoimitaloyhdistyksen ilmoitus, semmoinen kuin Karjalan taikuri, ja tämä esitys on perjantaina 29. päivä toukokuuta kello 13.30, ja sehän paikkahan on Hultahojokauttan 7, eli monitoimitalon ravintola. Tämä esitys on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseeppos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Kesto on 40 minuuttia ja tänne on vapaa pääsy, eli se on avoin tilaisuus kaikille. Ei tarvitse olla minkään erityisen yhdistyksen jäsen, vaan kaikilla on
0: kaikki
1: vapaa
0: voi
1: pääsy sinne.
0: Joo.
1: Sitten on monitoimitalolla vielä 30. päivä kello 12. Siellä on silloin soppalounas ja myöhemmin myös karaokea. Ja jos tulee syömään tämän lounaan ja jää siihen karaoketilaisuuteen, niin ei, anteeksi. Eli lounas, kahvi ja pulla maksaa 120 kruunua. Ja sitten jos tulee vaan sinne karaoketilaisuuteen ja juo kahvia ja syö pullan, niin silloin se hinta on 40. Tervetuloa, toivotetaan. Sitten on vielä grillipäivä, 6. päivä kesäkuuta. Tämä grillipäivä järjestetään vain jäsenille. Täytyy olla monitoimitaloyhdistyksen jäsen, että voi tulla tähän grillipäivään. Tästä tulee vielä lisää tietoa, mutta ajankohta on noin kello 13. Mutta kuunnelkaa, ensi sunnuntaina tulee lisää tietoa siitä grillipäivästä. Sitten tässä on vielä, haluttiin minun ilmoittavan, että tämän grillipäivän yhteydessä pidetään kunnostetun petanki, eli poulepaanan avajaiset.
0: No niin.
1: Ja se poulepaanahan on siellä monitoimitalon takana. Me voidaan, otetaanko me Asta välillä?
0: Otetaan vastaus, että kuulemme. Ja kukka, haloo, kuuluuko? Ei vielä.
2: Haloo.
0: No niin, haloo. Kukahan siellä olisi puhelimessa?
2: Ei kuule yhtään arvoa.
0: Ei, voiko on vaikea arvata, aivan.
2: Eikö ole hirviä?
0: On. Mutta jos kuitenkin sanoisit nimesi.
2: No se on edelleen se Erkki-poika sieltä.
0: Se Erkki-poika.
2: Kurikasta kotoa. Kurika
0: Erkki-poika sieltä soittelee. Ja
2: niin, ja Propsua Evästä.
0: Aha, Propsua Evästä.
2: Kropsua.
0: Oletko niin. En
2: kropsua.
0: Ole kropsua syönyt, mutta kyllä mä olen
2: päässyt. Pannukakkua.
0: Pannukakkua. Ah, niin tietenkin.
2: Joo, sehän tietää Teuvolainen sen.
0: Joo, mutta kun mä oon sieltä Kainuusta, ei Kainuulaista kaikkia tiedä.
2: Niin. No niin,
0: mennäänpäs kuule niihin kysymyksiin. Ja mikä sulla on tässä ensimmäisen vastaus, joka...
2: No Pihtiputtaalle lähettää.
0: No lähetäänpä Pihtiputtaalle keihäyskarnevaaleihin.
2: Joo, ja se pilsneri on keksitty aikanaan siellä Tsekkiessä.
0: No niin.
2: Tsekkiessä.
0: Kyllä, Tsekki on ihan oikea vastaus. No. Ja kolmas tämä...
2: No sehän on ihan selvä asia, että se on karpalo.
0: No niin on. Eihän ollut vaikeita.
2: No ei, kyllä ne oli vähän liiankin helppoja.
0: No kato, joskus pitää välillä olla helppoja.
2: Seuraavalla kertaa vähän vaikea. Joo.
1: Erkki, mulla on sulle kysymys. Tiedätkö sä, minkä takia ne karpalot juuri kurjemarjoja on?
2: No kato, kun ne tulee tuolta muuttaa ja ne on aika vielä lailla soilla valmiina, niin ne menee ja napsiin.
1: Joo, kyllä. Joo,
0: kyllä. Se on just näin.
2: Ja sehän oli niin kuin keväällä, kun tuota oli vielä suot jäässä, niin silloin mentiin karpaloita pois.
0: Joo, ja ne olikin makeimmillaan.
2: Oli oikein hyvin.
0: Joo, ne oli makeimmillaan silloin, kun ne on pakkasen pureemia, taikka sieltä hangealta ihanan meheviä ja maukkaita. Ja tuota, me ei varmaan nähdä, vai tuletko keskiviikkona?
1: Tule nyt, siellä on hyvät veikkauskävelykysymykset, niin. On suuri mahdollisuus saada voittoja.
0: Niin.
2: No joo, lupaatko
0: tulla?
2: Niin,
0: me toimitamme kirjeen sinulle käteen.
2: Okei.
0: No kivaa. No niin, kiitos sinulle vastauksista ja kaikkea hyvää sinne.
1: Hyvää helluntai-jatkoa.
2: No niin, se on nyt kohta loppu.
0: No niinhän se on, mutta tulee uusi viikko.
2: Niin, ja uusi helluntai ensi vuonna.
0: Joo, se on pian.
1: On huomenna vielä toinen helluntai-päivä.
2: Joo, se oli
0: ennen oli.
1: On se vieläkin almanakassa, Annan Dog
0: Pink. Niin Annan, niin, mutta ei ole tuota punaisena päivänä.
1: Ei se punainen päivä.
0: Joo,
1: on,
0: joo.
1: Meitä tarkistamaan almanakasta, siellä lukee okay. Annan Dog Pink.
2: Onko se suomalaisesta vai ruotsalaisesta?
1: Ruotsalaisesta, mä oon ainakin kattonut, ei mulla suomalaista olekaan.
2: Okei.
0: No niin. Ja kai sulle terveisiä.
2: No joo, sanon, kyllä se kuulinen nyt jo tuossa, kyllä se tuolla kuuntelee korvat.
0: Kivaa. No niin. Näkymisiin.
2: Heippa, hei.
1: No niin, mulla oli vielä tässä yksi näihin yhdistysten ilmoituksiin kuuluva ilmoitus, ja tämä koskee suomenkielisiä seniorimessuja, jotka pidetään, ne on vasta syksyllä, 19. päivä syyskuuta 26, ja ne on 10 ja 2 välillä, ja paikkana on Purosparkki, ja nämä seniorimessut järjestää Purosin Suomiseura Ikinuoret, Kulttuuri 75 Varttuneet ja sitten on myös Monitoimitaloyhdistys, Ruotsinkirkon suomenkielinen seurakunta ja suomenkielinen helluntai-seurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki, suomenkielen hallintoalue. Ne on tulossa syksyllä, mutta tästä saatte vielä useampaan otteeseen lisää tietoa sitten myöhemmin. Tähän me nyt kuunnellaan Reijo Taipaleen esittämä Olen saanut elää.

Olen käynyt oman tieni, polun pitkän mutkikkaan. Monet haaveet, monet toiveet taakse jäi.

0: Niin mulla on tässä kirjaston ilmoitus. Tässä on, nämä on ollut, tai tulevat olemaan sellaisella ajalla kuin 30. maaliskuuta ja 14. kesäkuuta. Mutta sitten tässä on muutamia paikkoja, joita me enpä tiedä ollenkaan, että onko nämä vielä, toimitaanko näissä vielä, mutta me luemme kuitenkin nämäkin. Ja tässä on niin kuin maanantai, on tekniikka-apu, paikka Hulttatalo, Hulttatori 2. Ja samana päivänä, tämä olisi kello 10 siis tämä. Ja sitten on toinen samana päivänä tekniikka-apupaikka Höpuutalo, Höpuutori 7-9 ja tämä on 13-14. Sitten tässä on kyllä tästä tällaista kuin istumajumppa. Siitäkään ei ole tietoa, että vieläkö tämä on. Tämä on keskiviikko ollut, niin kuin keskiviikkoisin. Ja tämä on 10.30 ja paikka on Hulttasjögatan 7. Ja sitten on suomenkielinen omaistukki ja seuraava kerta on 18. kesäkuuta ja paikka on Höpuutalo, Höpuutori 7-9 ja aika on 13-15. Tämä on siis keskiviikkoisin. Ja torstai päivisin on tällainen, kun viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan, päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikka Höpuutalo, Höpuutori 7-9 ja tämä on 13-15. Ja perjantaisin on ollut viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan, päätetään yhdessä päivän toiminta, paikka, tapaamispaikka, Centrum Engelbrektsgatan 2. Ja tämä on 14.16. Ja tämähän on niin kuin tämä Purosin kaupungin ilmoitukset, eikös vai joo?
1: Joo, on.
0: Tarvitseeko yhteystietoja tänne laittaa vai? Puhelin on kuitenkin 033. Tämä on Hulttatalon puhelin nimittäin. 033-35-83-04. Ja Höpuutalo on 0704-55-84-79. Mä olen, että nämä sitten riittää puhelinnumeron. Ja sitten tässä on kutsu. Länsi-Jötamaan, Göteborgin, Bohuslänin eläkeläisten kesäleiri Aksevallan kansankorkeakoululla 11-13.8.2026. Ja kohderyhmä on kaikki Länsi-Jötamaan, Göteborgin, Bohuslänin alueella asuvat eläkeläiset. Ja tämä on siis Aksevallan kansankorkeakoulu, Aksval. Hinta 1000 kruunua henkilöä sisältäen majoituksen ja majoituksen kahden hengen huoneessa. Huoneessa on sekä kaikki ruokailut yhden hengen huoneessa 1200 henkilöä ja 800 henkilöä asuntoautoissa tai vaunuissa. Ja ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite ja kenen kanssa jakaa huoneen 30.5.2026 mennessä ja mahdolliset muutokset viimeistään 31.7.2026. Ja sähköposti tähän on helena.vehkaperä@gmail.com. Se oli siis Vehkaperä. Ja toinen Riitta Kilpinen, hänen puhelinnumero on 070-230-0176 ja sähköposti riitta.kilpinen1@gmail.com. Ja sitten aloitamme maanantaina 11.2.2026 kello 11.30 lounalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.2.2026 kello 12 lounaaseen. Ja linja-autokuljetus Purosista leirille ja Maaritin puhelinnumero on 07055. Nyt Maaritin, mulla oli ihan erilainen Maaritin puhelinnumero. Tässä on tällainen kuin 07550575. Ei tämä vissi ollut, kun se oli jossakin. No, kuitenkin kyllä ne kaikki tietää Maaritin puhelinnumeron. Ja Maila, sulla oli sitten jotain muuta.
1: Mulla on tässä kaksi ilmoitusta syksyn tapahtumista, että ottakaahan kynää ja paperia esille, niin voitte kirjoittaa päivämäärät ylös. Tämä ensimmäinen on semmoinen kuin Lenkki, kansanterveys, karnevaali suomeksi. Ja tämä tapahtuma on Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä perjantaina 11.9.26 kello 14.15. Siellä esiintyy lavalla Timoi Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput maksaa 100 kruunua ja näitä lippuja voi lunastaa Purosin kaupunginteatterin lippukassalta alkaen 28.5. Eli tulevalla viikolla, onko se perjantaipäivä vai mikä? No, 28.5. alkaa lipunmyynti tähän tapahtumaan. Ja se on kello 9 aamulla.
0: Se on torstaipäivä.
1: Torstai, joo. Tämän järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue, Jaana Isokoski. Ja Jaanan e-postiosoite on jaana.isokoski@miukumaukupuras.se. Ja Jaanalle puhelinnumero on 033-357-91. Tässä sitten vielä sanotaan lopussa, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Mm-hmm. Tällainen tapahtuma on tulossa silloin syyskuussa.
0: Syyskuussa, joo.
1: Sitten on toinen tapahtuma myös syksyllä ja tämä on sen niminen konsertti kuin Ruusu joka vuodesta. Ja tämä on Purosin kaupunginteatterin suurella näyttämällä. Ja tämä on perjantaina 2.10.26 kello 18.00. Ja tämä kestää 2,5 tuntia, johon sisältyy väliaika. Ja konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketilla ja monia muita. Ja siellä esiintyvät tangon kuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä Juha Hautaluoma ja J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa Legenda-orkesteri. Ja tänne lipun hinta on 200 kruunua ja sinne lipunmyynti alkaa vasta tiistaina 4.8.26 sieltä Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ja tämänkin järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Saittehan nyt päivämäärät ylös. Niistä vielä ilmoitetaan kahdessa tulevassa kevätkauden ohjelmassa.
0: Joo, kyllä.
1: Ehditte kyllä saada päivämäärät ylös. Mutta nyt me kuunnellaan musiikkia ja tämä on sen niminen kappale kuin Noitarummun taikamerkit. Sen esittää Souvarit ja toivojana on äskeinen kilpailukysymykseen vastaava Eltti.

0: No niin, meillä tässä nyt on vielä sitten pari kirkon ilmoitusta, mutta mulla äsken unohtui lukea yksi semmoinen kuin huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Me saatiin radioon luettavaksi tällainen ilmoitus. Ja tämä on siis, jos tuntee jonkun henkilön, josta on huolissaan, että miten hän pärjää, niin voi tehdä huoli-ilmoituksen ja sen voi tehdä joko ihan nimellisenä, mutta myös nimettömänä. Ja tässä on sitten ohjeet, miten teen ilmoituksen. Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse sekä Buroosin kaupungin vaihteeseen, soita Buroosin kaupungin vaihteeseen puhelin 033 357 000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse, niin osoite on Buroosin kaupunki, hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 50180 Buroos. Terveisin hoiva- ja vanhuspalveluhallinto ja sinne puhelin on 033. Minä luin sen tuossa jo aiemmin, mutta toistetaan. 033 357 000. Se oli huoli-ilmoitus, ilmoituksen tekeminen. No sitten on vielä tosiaankin nämä kaksi kirkon ilmoitusta. Tässä on tässä lukee nyt kyllä ruotsiksi, mä en nyt oikein ymmärrä. Mutta kuitenkin niin 18.6. kello 10.12. on juhannustraditioita. Niistä keskustellaan nähtävästi. Ja sitten on myös 18.6. tuo oli siis aamupäivällä 10.12. Nyt mä en ymmärrä. Tämä on myös juhannusperinteitä. Onkohan se, että tuo aamupäivän on ruotsinkielinen ja sitten 13.15, koska tässä lukee sitten suomeksi niin, juhannusperinteitä.
1: Se voi olla, joo.
0: Täytyy olla tällä lailla. Ne oli ne. Sitten on tämä bussimatka Hövde, jonka Svenska Syrkan järjestää. Sinne on, se on kuulemma, siellä on paikat täynnä, mutta niin tässä nyt muistutukseksi, että lähtö on tiistaina 2. kesäkuuta 2026 kello 8 ja kotiin noin kello 19. Ja hinta 150 kruunua ja siihen sisältyy matkan lisäksi lounas. Ja maksun voi suorittaa bussissa Swissillä tai käteisellä. Ja ilmoittautua voi Pia-Maria Landbergin numeroon, joka on 033-7. Niin, no ei sinne voi enää ilmoittautua.
1: Niin.
0: Tai voin mä sanoa, jos sinne on vaikka tullut peruutuksia.
1: Joo, voi olla, joo.
0: Niin tämän Pia-Maria Landbergin numero on 033-17-94-69. Ja lähtö on sieltä Högskolanin luota silloin tiistaina 2. kesäkuuta kello 8:00. Se oli Ruotsin kirkon järjestämä matka. Sitten meillä on taas musiikkia.
1: Mm-hmm.
0: Ja kappaleen nimi on Kastanjapuu ja sen esittää Arja Havakka.

0: No, tota, mä otin.
1: Tarmo Jingleä tässä odotellaan.
2: Yksi nappi pilkku viisi, muistat kai, radio sisu Sampoon.
0: No niin, kuulimmehän me tämän jinglen kuitenkin tässä. Tuli pieni katkos, mutta ei se mitään. Se oli piuhat alhaalla. Käyhän se, voihan se käydä näinkin, että piuhat menee alas. Mutta kuitenkin nyt on kysymyksessä nimi päivät viikolle 22. Mutta tänäänhän on vielä viikko 21 ja meillä on tapana ottaa tämänkin päivän nimipäivät mukaan. Ja tänään on sitten Tuukka ja Touko, jotka viettävät nimipäivänsä tänä päivänä. Ja sitten huomenna 25.5. aloitamme uuden viikon, viikko numero 22. Ja nimipäivät ovat Urpo-nimisellä henkilöllä. Ja tiedätkö, Maila, mitä tarkoittaa Urpo? Miten pitää Urpo pukeutunut olla, että tuolla tulee lämmin viikko? Kato, meidän puolessa oli ainakin sanoa, että Erkki Turjus turkki päällä, Urpo paita päällä.
1: Ahaa.
0: Urpaanus paita päällä.
1: Eli jos Urpon päivänä pärjää paita,
0: niin tulee hyvää kesää.
1: No se ainakin tuntuu siltä
0: se nyt. Vielä sitten, että jos Erkki on ollut turkki päällä, niin se Niko vielä, ja Urpaanus varmistaa sen, että tuota tulee hyvää kesää.
1: Mukavia uskomuksia niillä
0: naamaan. No niin, uskotaan.
1: Uskotaan.
0: Ja tuota, sitten on 26.5. on nimipäivät Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Ja 27.5. on Ritvalla nimipäivä. Että oikein paljon Ritva sinne nimipäivä onnittelut sinulle Trantaredin. 28.5. on nimipäivä on Alma-nimisellä henkilöllä. Ja 29.5. ovat silloinkin vähän enemmän näitä nimipäivän viettäjiä. Ovat Oliver, Olavi, Olli, Oiva, Olivia ja Oivi. Siinä onkin aika liuta. Osa on outoja nimiä, niin kuin Oivi esimerkiksi. Oivi. En yhtään tiedä sen nimistä ihmistä. Ja 35. on Pasin nimisellä henkilöllä nimipäivä. Ja 31.5. Helka ja Helga viettävät nimipäiviään. Täältä lähetyksestä toivotamme teille kaikille mitä parhainta nimipäivää. Ja seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen kuin Yölintu Veikko Ahvenaisen soittamana. Tämä on instrumentaalinen tietenkin. Ja tämä on Pentin toive.

0: No niin, nyt on nimipäiväsankarit onniteltu, niin onnitellaan nyt sitten vielä syntymäpäiväsankareita tällä tulevalla viikolla, eli viikolla 22. Minulla on tässä kaksi näkövammaisyhdistyksen jäsentä, jotka täyttävät vuosia ensi viikolla. Ensin on Orvokki Huhtala. Hän täyttää 29. päivä toukokuuta. Ja Ari Tervo, jos olet siellä kuulolla. Hänellä on 24. päivä 5. syntymäpäivä. Sitten tietenkin kaikki, jotka ensi viikolla täytätte vuosia, niin oikein miellyttävää syntymäpäivää ja onnea kaikille.
1: Ja tässä samalla niin voisin onnitella
0: toukokuuta. Ja Ari Tervo, jos olet siellä kuulolla. Hänellä on 24. päivä 5. syntymäpäivä. Sitten tietenkin kaikki, jotka ensi viikolla täytätte vuosia, niin oikein miellyttävää syntymäpäivää ja onnea kaikille.
1: Ja tässä samalla niin voisin onnitella Ellua. Hänellä kyllä tosin ei tässä kuussa ole syntymäpäivä.

0: Paksu Sampo.
1: No niin, nyt on sitten vuorossa ohjelman runo, joka on nimeltään Suuntatähti. Ja tämän runon on kirjoittanut siellä meidän äitienpäiväjuhlassa esiintynyt Kyösti Mäkimattila. Hän on monipuolinen henkilö. Hän on kirjoittanut 4 runokirjaa ja tämä runo nyt on yhdestä näistä runokirjoista. Tämän nimi on siis Suuntatähti ja tämän hän on itse säveltänyt myös sitten.
2: Joo, se on
1: säveltänyt olemassa.
2: Sen, joo.
1: Se alkaa näin. Järven peilissä taivaankaari, sama katto kuin ennen.

ennenkin. On hehkussaan mittumaari, näinä öinäkö nukkuisin. Nämä kesäiset järvenseljät utuverhoihin kietoutuvat, ja muistojen kuvat niin heljät peilipinnasta heijastuvat. Jätän sieluni tänne, kun lähden, rannan kiviin sen piilotan, ja avulla tuon suunta tähden palaan takaisin, uskothan. Jos viivynkin maailmalla, niin muistathan kuitenkin. Löydät sieluni kuiskaamalla, näyttää tien tähti sinullekin. Ajan hiekkaan aikanaan peittyy jäljet ahnaitten askelten. Silloin viimeistään toiveeni täyttyy, kun on sammunut liekkinyt. Kuvan kesäisen yön valoisimman löydät tähteni otteesta. Rantakiven rosoisimman tunnet hennosta hehkusta. Jätän sieluni tänne, kun lähden, rannan kiviin sen piilotan, ja avulla tuon suunta tähden palaan takaisin, uskothan. Tähän kuunnellaan sitten hänen itsensä laulama Kaikki pienet tähdet.

0: No niin, ja tässä on se, mitä minä lupasin, että toukokuusta vähän sen kerron. No toukokuu on vuoden viides kuukausi, niin kuin tiedämme. Sana touko tarkoittaa keväällä kylvötöitä ja kasvavaa viljaa. Toukokuu on siis perinteisesti ollut peltojen kylvökausi. Sana touko on yksi suomen kielen vanhimmista sanoista ja sillä on vastineita lähes kaikissa sukukielissä kaukaista Unkaria myöten, jossa vastine on tavats. Toivottavasti se sanotaankin noin, kun kirjoitetaan. Tarkoittaa kevättä. Niin.
1: Joo, joo.
0: Tämä näyttääkin olevan sanan alkuperäinen merkitys. Kuukauden nimen touko tuli luontevasti, koska toukotyöt ajoittavat juuri toukokuuhun. Silloin touotaan, eli tehdään toukoa, kylvetään hiukan toukokuun, kylvetään peltoon siemenet. No tässä on nyt vähän, tämä oli sitten sitä lähinnä toukokuusta, mutta nyt mä siellä huomasin tällaisen kuin Purosin sää.
1: Purosin sää?
0: Joo, siis se oli se toukokuussa.
1: Okei. Okay. Mm.
0: Purosin toukokuun sää on tyypillisesti vaihteleva ja keväisen leuto. Päälämpötilat kohoavat yleensä plus 15 ja plus 20 celsiuksen välille, kun taas yölämpötila laskee usein plus 5 ja plus 10 välillä. Jaksoon mahtuu sekä aurinkoisia päiviä että sadekuuroja, niin kuin me tiedämme.
1: No ainakin tänä toukokuuna se on pitänyt paikkaa.
0: Joo, tietysti on ihan hyväkin, että vettä tulee, luonto muuten kuihtuisi ihan täysin.
1: Totta kai.
0: Ja tässä on sitten tällainen lopuksi, kun toukokuun tärkeät merkkipäivät. 40 päivää pääsiäistä on helatorstai. Ja niin kuin sinä mainitsit aikaisemmin, niin 50 päivää pääsiäisestä on helluntai, niin kuin siis tämä. Ja tämä oli vaan ainoastaan tästä toukokuusta ja nyt kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Kultahiekkaa, jonka esittää Marita Taavitsainen.

0: Nyt mulla tässä sitten seuraavana olisi vuorossa vähän asiaa euroviisuista. Nehän käytiin nämä euroviisukisat viikko sitten ja niin kuin tiedetään, niin mikäs maa se voittikaan nyt taas, en muista. Bulgari.
1: Joo, Bulgari.
0: Bulgari. Ja Suomihan sijoittui kuudenneksi, vaikka Suomi oli niin kovin ennakkoon niin kuin voittajaksi jopa veikattiin, mutta kuudenneksi Suomi sitten jäi ja Ruotsi jäi vissiin 20. Joo. Ja ensimmäiset euroviisut pidettiin vuonna 1956 Sveitsissä. Siellä oli 7 maata, jotka osallistui. Ja tänä vuonna järjestetty euroviisukisa oli 70. Ja tällä kertaa oli 36 maata, jotka osallistui. Eniten on ollut osallistujia vuosina 2008, 2011 ja 2018. Näinä kaikkina vuosina niitä osallistuneita maita on ollut 43. Sitten mulla on tämmöinen tieto, että eniten voittoja on saanut Irlanti ja Ruotsi. Mä voin tässä luetella nämä Ruotsin voittajat, eli te varmaan muistattekin. 74 vuonna oli ABBA, 84 Hereis, 91 Karola, 99 Charlotte Nilsson, 2012 Loreen, 2015 Måns Zelmerlöw ja 2023 voitti taas Loreen. Ja Suomihan on voittanut yhden kerran vuonna 2006. Mm-hmm. Ja sitten Suomi oli toisena, toissa vuonna, vuonna 2023. Tähän minä muuta kertoisin tästä. Suomi osallistui euroviisuihin ensimmäisen kerran vuonna 1961. Sitten sellainen ihme tapahtui vuonna 1969, että 4 maata voitti. Mm. Eli 4 maata sai yhtä paljon pisteitä, että ei voitu voittajaa valita. En tiedä, miten jos tänä päivänä tapahtuu niin, niin miten menetellään.
1: En muista, kuka se sitten järjesti ne sinä vuonna.
0: En muista sitäkään. No sitten vielä tämmöinen euroviisujen nuorin voittaja on Belgian edustaja Sandra Kim vuonna 1986. Hän oli vain 13-vuotias. Mm-hmm. Ja sitten vanhin euroviisuvoittaja Dave Benton vuonna 2001. Hän edusti Viroa, oli 50-vuotias silloin. Mm. Tässä minun euroviisutietoni, sitähän nyt paljon löytyy tuolta netistä.
1: Sieltä löytyy,
0: mutta
1: kyllä.
0: Mutta tähän me kuunnellaan sen niminen kappale, kun Työlki elää, ja sen on esittänyt Kunkuiskaajat-niminen yhtye. Ja tämä kappale edusti Suomea euroviisuissa 2010 vuonna.

0: No niin, otamme muutaman tästä lasten suusta. Ja tämä on lähinnä lausahduksia isovanhemmista. Tässä on näin, että lapsenlapseni Arvo 4 vuotta jutteli kanssani ja saadessaan kuulla ukinkin olleen pikkupoika. Hän ampaisi vauhdilla keittiöä äitinsä luo huutain. Äiti, ukkikin on ollut joskus pikkupoika. Ei sitä voisi aina kaikkea uskoa, että on ollut kaikki me pikkusiakin. Emma 5 vuotta tiedusteli mummiltansa, että mistä ne lapset oikein tulevat. Mummi kertoi niiden tulevan äidin mahasta. Hetken hiljaisuuden jälkeen Emma tokaisi. Minä en halua mahani vauvaa, rupean suoraan mummiksi.
1: Se olisi paljon helpompaa.
0: Amen, kyllä. Ja Netta 7 vuotta tutki mummin kaappeja. Kuinka ollakaan, siellä oli joulupukin varusteet muovikassissa. Näitä hetken katseltuaan Netta tuumi. Tähän vaarilla on varmaan oikein hyvä syy. Niin, miksi sellaisia
1: mitä pidetään? Joulupukin vaatteet tekee
0: niin,
1: siellä
0: mitä
1: kaapissa?
0: Mitä täytyy olla? Tämä on todella hyvä syy tällaiseen. Ja sitten tässä on vielä yksi, niin Juho 9 vuotta kysyi vanhemmiltaan. Miksi te olette niin vanhoi? Isä siihen, että pitää kysyä asiaa isovanhemmilta. Juho siihen. Ne vasta vanhoja onkin.
1: No näinhän se on.
0: Joo, ei se. Se on turha niiltä kysellä, kun on niin vanhoja. Mutta nyt mennään sitten yhteystietoihin. Tämä aika jo rientää. Ja yhteystiedot tietenkin. Tämän illan ohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampolle ovat Radio Sisusampo, CU Hannu Niskanen, Storebyn 50494 Buros. Radioon tarkoitettua postia voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.se. Voit käydä vierailemassa Radio Sisusampo kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetulleet mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Että tervetuloa, ei tämä niin vaikeaa ole. Tämä on mukavaa. Ja tähän me kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Nauti ja elää, ja tämän esittää Matti Esko, ja tämä on Railin toive.

0: tullut lopetuksen aika. Meinasin ottaa tuommoisia, mitä on almanakkaan hyväksytty viime vuonna, kun siellä on niin kummallisia nimiä, että miten voi tuommoiset, mutta ei nyt jäänyt oikein aikaa sille.
1: Säästetään
0: ensi kertaan, joo. Ja ensi viikolla minä haluan kiittää teitä, jotka kuuntelitte tietenkin, ja sitten te, jotka soititte. Ensi sunnuntaina teitä sitten viihdyttää Kaarinan tiimi, ja me toivomme viihtyisää sunnuntai-iltaa ja hyvää alkavaa viikkoa. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Ja sitten hyvää kesää kaikille Astalta ja minulta. Me jäämme kesälomalle tästä radiotyöstä. Kuullaan taas elokuussa. Ja tähän kuunnellaan lopuksi Rainer Bornströmin, mikä sen kappaleen nimi nyt oli?
1: Tanssit talolla.
0: Ja tämä on Matin toive. Mm. Elikkä hyvää kesää. Hei, hei.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin

0: täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru

0: 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lauantaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.